Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.

Dua Lipa, Dance the Night. Det var den første af mange sange, som jeg har tænkt mig at servere for dig i løbet af den her tirsdag morgen. Lige nu der er klokken kun 5:03, men jeg er i studiet frem til klokken den bliver 9. Det her, det er Peter og venner, altså på en tirsdag den 16. juni. Belong Together fra Magamper om et øjeblik, og lige om lidt får du også et af de navne, du kan opleve gratis til koncert i Viborg på lørdag, når vi står bag byens bedste awardshow, inklusiv 3 gratis koncerter. Læs mere på radioviborg.dk, og allerførst får du her Mille og Uro med Drømmefanger. Du er

Mark Ambers Belong Together, 8 minutter over 5. Det er efterhånden flere måneder siden, vi begyndte at snakke om byens bedste her på Radio Viborg. Og i første omgang spurgte vi, hvem synes du skal nomineres? Sidenhen havde juryen jo så udvalgt 5 nominerede i hver af de 12 kategorier på baggrund af alle de her forslag, og så var afstemningen i gang. Den lukkede så også for en god uges tid siden, og nu venter vi egentlig bare på at få afsløret vinderne. Og de bliver afsløret på lørdag. Kåret foran et stort live publikum på Juletorvet i Viborg, og du kan være en del af festen. For første gang der er byens bedste awardshow nemlig med adgang for alle og gratis adgang og på Juletorvet i Viborg som en del af programmet til Snapsting. Den er gode uges tid med byfest i Viborg, som starter på fredag, og det er altså på lørdag, at der er byens bedste awardshow. Og udover at kåre de 12 vinder, så skal vi altså også live på scenen have Erika Jane, årets Melodi Grand Prix vinder Søren Torpegaard Lund og Ankerstjerne. Se meget mere om festen på radioviborg.dk, og så håber jeg, at vi ses på lørdag aften på Juletorvet i Viborg. Præsenteret i samarbejde med blandt andet HK Midtvest, Energi Viborg, Sparekassen Danmark og Sankt Mathias Centret.

da han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: Saint Clara, som jo efterhånden har mange singler bag sig. Jeg vil sige, den her synes jeg kan et eller andet, den nye sang, hun er ude. Jeg synes, det er, altså med alt det her respekt for det, der ellers er kommet den seneste tid, det er en af de bedste i årevis fra hende. Ja, og det siger ellers en del. Saint Clara altså, og gosh, I love it, 16 minutter over 5. Og vi bliver i den danske musikkasse, fordi der er Apaka til dig lige om lidt. Radio Viber.
1: Tusindvis har stemt, og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursen Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
1: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
3: Tre virksomheder, én samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Du er også vild med BMW og Mini. Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordly

0: kan du få 5G internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Det her er Radio Viborg.

Kygo og Eva Max var det her. Klokken den er 17:30. Nu er det tirsdag. Det betyder også, at der skal ikke meget hovedregning til at finde frem til, at det var mandag i går. Og jeg har en fast mandagstradition her i Peter og Venner på Radio Viborg. Nemlig at spørge, hvordan weekenden er gået, om du lige sådan kan opsummere den med tre ord eller tre korte sætninger. Du kan stadigvæk finde opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side, og lige om et øjeblik kan du høre lidt om Pernilles weekend, som bød på regnvejr og glade unger.

0: har efter sigende aldrig været der, men synes, det lyder som et ret fedt sted. Portugal med Benjamin Hav. Der går rygter om, at sangen faktisk skulle have heddet Mexico, i stedet for at have været slagsang for det danske fodboldlandshold, når de skulle afsted til VM. Men da det så ikke rigtig blev til noget, så blev den lavet lidt om. Det er et rygte, som hverken Benjamin Hav eller nogen andre har bekræftet, så det kan også være, at det bare er en rigtig fin og sjov historie. Nå, 20 minutter i 6. Nu skal du høre, i går der var det mandag. Og hver mandag her i Peter og Venner på Radio Viborg, der spørger jeg, hvilke tre ord eller korte sætninger beskriver bedst den weekend, du lige har haft. Og det gjorde jeg også i går morges. Her kan du høre, hvordan det lød, da jeg snakkede med Pernille fra Vammen om hendes weekend. Hvilke tre ord eller tre korte sætninger opsummerer bedst ligesom den weekend, du lige har haft? Det har jeg en fast mandagstradition med at spørge om, og jeg har også denne mandag gjort det. Og en af dem, der har svaret ind på det her Facebook-opslag, det er Pernille fra Vammen. Godmorgen, Pernille.
1: Godmorgen.
0: Dine tre ord eller korte sætninger er muslejer, spiderhytte, drager og ridder. Og det er, drejer sig alt sammen en lille smule om det samme, Pernille. Hvad er det nemlig, du har lavet her i weekenden?
1: Jamen, jeg har været på spejderlejr på Torpede på muslejr, hvor at vi har haft et tema med drager og ridder.
0: Og muslejr, hvad vil det sige? Det er noget med, det er de yngste spejdere?
1: Ja, det er fra cirka 6 år op til de 11 år.
0: Okay.
1: Og så har der også været åbnet for familiespejdere i år, det vil sige ned til 3 års alderen med deres forældre.
0: Kan man få spejderskjorter helt ned til 3 års alderen?
1: Det kan man sagtens. Man kan da få en spejderskjort til sin bams.
0: Sådan. Alle tiders. Har det været en god lejr, Pernille?
1: Det har været en fantastisk lejr.
0: Altså, jeg synes, det var som om, at der et par gange i løbet af weekenden, måske især lørdag, kom der lige et par kraftige skyllere. Var I også så heldige at få det og at påvirke det humøret?
1: Altså, vi fik dem lidt vand, men jeg synes ikke, det var... Bungerne, det var bare af med regntøjet, på med regntøjet, af med regntøjet, ja. På med regntøjet. Og humøret var højt, så det gik så fint.
0: Det er mere også voksne, der har en risiko for, at humøret kan dale lidt, når det der regn med at komme. Ungerne er pænt ligeglade.
1: Ja, men nu er vi jo spejder, så der findes ikke dårligt vejr, kun forkert forklædning.
0: Ja, der findes ikke dårligt vejr, kun noget vejr, hvor det er lidt sværere at få gang i bålet i.
1: Jamen, så laver vi bare overdækning til bålet, så kører det fint.
0: Det er fandme svært at få en spejder ned med nakken. Altså, det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Det lyder som om, det har været en dejlig weekend, Pernille. Tak for det. Ha' en super god mand også.
1: Tak i lige måde.
0: Og Pernille er altså vinde at kommentere på det her Facebook-opslag, hvor hun lige sætter tre ord på sin weekend. Det samme har blandt andet Marianne Pixie gjort. Hun skriver regnvejr, kanotur, tømmermænd. Ja, så det blev måske en våd kanotur på mere end en måde, lød det til Marianne. Gitte Iversen skriver arbejde, bil på værksted, datter med på job. Christina Christensen skriver havearbejde mellem byerne, hygge med Sønneke på sushi-restaurant og en søndagsvagt på jobbet. Og Helene Bay Ibsen skriver arbejde, arbejde og arbejde er hendes tre ord for weekenden. Fredag, lørdag og søndag aften. Heldigvis har jeg de bedste kolleger og borgere, så jeg har hygget mig imens. Morgenhumør, musik og masser af

0: Edward Mayer og Vika Cicalina her med en sang, der lugter sådan en lille smule af sommerfornemmelser, Stereo Love. For vejret senere i den her uge skulle også begynde at lugte en lille smule af sommer, når det er bedst. Det kan vi godt lide, fordi på lørdag, der står Radio Viborg i samarbejde med Viborg Kommune og en stribe andre gode samarbejdspartnere bag byens bedste awardshow med gratis koncerter og kåring af de bedste butikker, restaurationer, ekspedienter osv. i Viborg. Det er på lørdag med warm-up fra kl. 19, show lidt efter kl. 20 og frem på Juletorvet i Viborg. Du kan se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vejrudsigten er begyndt at melde om sådan omkring 25 grader og solskin. Det vil være fantastisk, hvis det holder. Jeg krydser fingre. Lige om lidt, så er der en nyhedsopdatering, og efter det blandt andet musik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, fra Katy Perry og fra Olivia Dean.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
0: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den altså allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA da også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. I sidste uge kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i økonomi- og indenrigsministeriet. Nystrøm blev ellers fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Selvom han lørdag så forlod posten, er sagen altså langt fra slut, vurderer BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. For der kommer hele tiden nye oplysninger frem, og Kvartrup mener, at Pia Olsen Dyhr har overvurderet sin egen magt i SF og ikke er vant til at håndtere kriser af den her karakter. Sagen bliver altså ved med at se dum ud.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Det starter med skyer på himlen denne tirsdag morgen, og det vil fortsætte op ad formiddagen. Omkring middag begynder solen så at bryde lidt mere igennem, og resten af dagen er der sådan perioder med sol og perioder med lidt mere skydevær på programmet. Det skulle holde tørt hele dagen i dag, og så får vi temperaturer, der topper omkring de 16 grader. I øjeblikket ligger de mere omkring 10-11 stykker. Let til jævn vind.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Du er stået op med Peter og venner.
29: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
26: Tirsdag morgen den 16. juni. Det her er altså Peter og venner. Mit navn er jo så Peter, efternavnet Toft. Nu kommer Tobias med efternavnet Rahim og Birte med efternavnet Kær med en lille sang om den danske sommer.

0: sommer. Rahim og Kær her med den danske sommer. 6:01.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, så er uge 25 efterhånden godt og grundigt skudt i gang, og vi har taget hul på den svære toer en tirsdag den 16. juni. En morgen, hvor jeg i øvrigt glæder mig rigtig meget til at have medvært med i studiet senere her til morgen, det er deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Jørgen Kramer Pedersen fra Løvl er med mig i studiet lidt senere. Giga Mega Quiz selvfølgelig også en opsejling lidt senere, det er om en times tid. Jeg åbner lige så stille op for tilmelding til den, og i denne uge jo i samarbejde med Superliga-klubben Viborg FF og deres merch-butik kløvershoppen.dk. Der er sådan en rigtig sommersampak derfra. Men det tager vi altså, når vi lige runder klokken 7. Og ellers så er opgaven jo altså bare at få dig godt og grundigt klædt på til den her dag. Med god musik, der kan hæve humøret lidt. Og lige de vigtigste opdateringer, du skulle have. Vi fik jo blandt andet også lige en nyhedsupdate for BT for et øjeblik siden. Nu får du Katy Perry. Det her, det er Raw.

Radio Viborg, her med Katy Perry, 6 minutter over 6. Det er tirsdag morgen, en uge, der leder op mod en god uge, ja næsten halvanden uges byfeststemning i Viborg. På fredag, så starter en i 10 dage med det, der hedder Snapsting, som efterhånden er velkendt af de fleste i området, den her sådan byfest-ugestid, godt og vel. Og det betyder faktisk for det første allerede, at der er begyndt påvirkninger af trafikken nogle steder i Viborg Midtby. Allerede nu der er der spærret ned over Nytorv, hvor man er ved at gøre klar til festlighederne, der altså starter på fredag. Det er også en del af det store Snapstings-program, at vi på lørdag afholder byens bedste awardshow. Det har vi simpelthen lavet et samarbejde med Viborg Kommune om at lægge ind som en del af Snapsting her i den første weekend, som et af de helt store arrangementer, nemlig på lørdag. Vi skal kåre vinderne i de 12 forskellige kategorier til byens bedste, altså de butikker, restaurationer, ekspedienter osv., der har fået flest stemmer i den store afstemning, som kørte indtil for godt en uge siden. Vinderne afsløres altså lørdag aften. Vi skal hylde alle de nominerede, kåre vinderne og give dem et ekstra stort skulderklap. Og så derudover skal vi selvfølgelig have en kæmpe fest. Der er årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Der er Erika Jane og Ankerstjerne live på scenen i løbet af aftenen. Se hele programmet inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Men det er altså på lørdag, og vi glæder os helt tosset. Lige nu ser vejrudsigten ret fornuftig ud, men det er jo Danmark, så lad os lige komme lidt tættere på, før jeg helt tror på den. Men lige nu, der vil jeg sige, den er købt sådan 25 grader og solskin på lørdag, tror jeg nok det. Det er egentlig okay. Vi håber, at det holder stik. Byens bedste præsenteres i år i samarbejde med blandt andet Bolig Viborg, Tinghallen, Sankt Mathias Center og Sparekassen Danmark. Og det er altså dem, der er med til at sørge for, at det er helt gratis for dig at komme og være en del af alle festlighederne på lørdag på Juletorvet i Viborg. Og vi håber og tror, at det bliver et brag af en aften. Som sagt, se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det er en stadig temmelig tidlig tirsdag morgen. Ret skyde rundt om i Midtjylland. Men der skulle altså være bedring på vej. Vi kigger nærmere på vejrudsigten både for i dag og de kommende dage. Her klokken 6:30 om 16 minutter. Og der er altså rigtig godt og også perioder lidt skidt nyt på vejrudsigten de kommende dage. Ja, altså alt efter hvad du er til selvfølgelig. Det kan da også være, du går og håber på noget regnvejr, fordi det har vi jo ikke haft så meget af. Eller noget.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Føj, for den stinker.
6: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
9: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du

0: Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Det her er Radio Viborg.

0: Rihanna var det her, og Mr. DJ. Klokken, den er 6.24. Godmorgen. Der er jo gang i VM i fodbold, så jeg må indrømme, jeg følger ikke rigtig med. Og det gør jeg ikke af flere årsager. For det første, så er vi sådan super meget interesseret mig for den, når Danmark ikke er med. Så gigantisk fodboldfan er jeg altså heller ikke. Så synes jeg jo godt nok også, og det er jo noget med rent praktisk, hvor det ligger i verden og tidsforskel. Det er mange af kampe, der ligger på nogle lidt upraktiske tidspunkter, så vigtigt er det altså ikke for mig at se, at jeg vil sidde op midt nat for det. Og så har jeg det også bare lige lidt svært med, at jeg er sikker på, at Donald Trump kommer til at få det til at handle om ham på en eller anden måde. Senest læste jeg her til morgen, at flere medier er begyndt at spekulere i, at Donald Trump skulle have fået lov af FIFA til at bryde med traditionen om, at til finalekampen, der plejer trofæet, man kæmper om at stå på sådan et podie nede ved banen. Men efter sigende skulle Donald Trump have insisteret på, at han gerne vil have lov at overrække det. Det lyder som noget, vi har hørt før, Donald Trumps unikke evne til at få det til at handle om ham på. Nå, men der er jo ikke desto mindre gang i kampen, og selvom jeg ikke sådan gider at sidde op midt nat for at følge med i det, så kan det da selvfølgelig være meget interessant lige at følge op på nogle af kampene, og hvordan det så går. Og mens det i nogle kampe går lidt, som man kunne forvente, så sker der altså i den grad også overraskelser rundt omkring. Eksempelvis så havde de fleste nok regnet med, at Belgien ville kunne tæve Egypten. Det endte med en uafgjort. Skal vide, om ikke også de fleste havde forudset på forhånd, at Uruguay ville kunne banke Saudi-Arabien. Det endte også med en uafgjort. Og senest tidlig her til morgendansk tid, der har New Zealand og Iran altså så også spillet uafgjort. Og hver eneste gang, man nævner, at en af deltagerne i sådan en kamp er Iran, så er der jo altid grund til, at de spidser lidt ører, for det har været meget kontroversielt, at de er med til VM-slutrunden i første omgang. Netop det her med, at Iran blandt andet jo, ja, altså, har ligget i krig med USA temmelig længe, og så pludselig så er de altså med til en slutrunde, der spilles i blandt andet USA, og det er netop i Los Angeles, at Iran spillede her i nat dansk tid. Det har vist krævet lidt fik om det ikke med nogle myndigheder i USA lige for det til at gå op, kan man forstå, fordi også der er der selvfølgelig gået politik i den. Men masser af uafgjorte resultater lige i øjeblikket. Kan vide, om ikke også der sidder nogen i Spanien og er slemt skuffet over, at deres fantastiske fodboldspillere ikke kunne få mere end uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne Cap Verde. Det tror jeg måske også, at eksperter og bookmaker havde skudt lidt anderledes på forhånd.
1: Jeg

0: Blæst og elsker dig så meget. Tirsdag morgen i Midtjylland, blandt andet med klassikeren Bye Bye Bye fra NSYNC om et øjeblik, og den helt nye single, som Rasmus Seebach udgav i fredags. Lige nu, der er klokken 6.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og tirsdagen her kommer i perioder til at byde på skydevejr, blandt andet her til morgen og formiddag. Omkring middag begynder det så at klare lidt op. Hen over eftermiddagen chance for en del solskin, men også perioder med mere skydevejr. Men det skulle altså de fleste steder holde helt tørt i dag. En 10-11 grader her til morgen, op til 16 grader som det luneste i eftermiddag, og en lidt til jævn vind. Kigger vi lidt fremad, så i morgen onsdag byder både på chance for noget solskin, især først på dagen, men også risiko for lidt regn, især sidst på dagen, og igen i morgen op til sådan en 16, måske op til 18 grader. Og hen over ugen, der kommer temperaturen altså gradvist til at stige, som sagt, op til 18 grader i morgen, op til 21 på torsdag, 25 på fredag og 26 på lørdag, lyder det. Dog vil der også være perioder med sådan lidt ustadigt vejr, specielt ser det ud til, at der på fredag kan komme lidt regn rundt omkring. Men nu er vi altså 3 dage ude i fremtiden, så det kan der jo nå at blive lavet om på nogle gange. Men det er forventningerne fra DMI lige i øjeblikket.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, her til weekend, der starter godt en uges tid med byfest i Viborg, snapsting, og det betyder blandt andet, at der allerede nu er spærret for kørsel ned over Nytorv i det centrale Viborg, og skiltet med noget omkørsel ned over Domkirken i stedet for. Senere så kommer der flere spærringer på grund af festlighederne, men det vender vi tilbage til den tid. Og ellers så har jeg altså ikke meget sådan opsigtsvækkende her til morgen. Der er ikke meldt om nye markante vejarbejder, hverken i Viborg eller ude på de store hovedveje, og der er heller ikke noget pludselig opstået i den midtjyske morgentrafik. Kør forsigtigt derude og ring, hvis du opdager noget. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

NSYNC var det her, og bye, bye, bye. I fredags udgav Rasmus Seebach ny single. Jeg fik mig i den forbindelse en lille snak med ham. Vi kan lige tage en lille bid af den snak om et øjeblik. Men lad os høre den nye sang fra Rasmus Seebach først, i samarbejde med indiebandet Søn. Nummeret hedder Sprækker.

0: Rasmus Seebach sammen med indiebandet Søn, altså på nummeret her, som hedder Sprækker. Og jeg fik mig i fredags, hvor nummeret udkom, en snak med Rasmus Seebach, blandt andet om, hvad nummeret egentlig handler om.
1: Nummeret er, synes jeg, en hyldest til det at leve livet sammen med sin kæreste, med sin partner. Og hvad hedder det? Det er et nummer, som jeg synes handler om taknemmelighed, om at se tilbage på en svær tid. Mm. Og så på en eller anden måde opdage, at man er blevet endnu stærkere sammen.
0: Du skulle have udtalt noget med, at man kan jo risikere sådan et forhold, at man knuser hinandens hjerter fuldstændig. Men selv hvis man lykkes med ikke at gøre det, så er det nok svært at undgå, at man slår lidt sprækker i hinandens hjerter undervejs. Er det en uundgåelig del af det at være i et parforhold i mange år?
1: Helt ærligt, ja, det tror jeg. Men det er jo så der, hvor jeg synes, at man... Når man holder sammen, så finder man ud af, hey, du ved, vi kom sgu stærkere ud på den anden side, og det var som om, at da hjertet slog sprækker, så kom der lys ind, og så ser man det hele på en ny måde.
0: Lød det altså fra Rasmus Seebach i fredags i forbindelse med udgivelsen. Nu er det så blevet tirsdag den 16. juni, klokken er 7:20, og jeg håber, du er kommet godt fra start, hvis du er på vej op og i gang med tirsdagen. Det kan også være, at du har lukket nattens arbejde ned og er på vej hjem under dynen. I så fald, sov godt. Hey Peter og venner på Radio Viborg, der fortsætter musikken lige nu, også med en kærlighedserklæring, ligesom den her Rasmus Seebach. Den her kærlighedserklæring er måske også en lille smule til det fysiske. Altså... Man kan sige, på dansk ved jeg sgu ikke, om der er nogen, der kunne slippe afsted med at lave en sang, der hed... jeg vil nærmest... din form. Eller den form, du har. Men Shape of You, så fungerer det altså lidt bedre. Ja, faktisk meget bedre for Ed Sheeran.

0: of you.
1: Ed Sheeran på Radio Viborg, Shape of You, og klokken den er få sekunder fra at være 7:15.
2: Din morgen i godt selskab.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
1: Vi er jo sådan cirka midt i juni måned, og dermed cirka midt i den første af de tre måneder, der sådan helt officielt ifølge kalenderopbygningen er sommertid i Danmark. Men det er jo aldrig helt til at vide med dansk sommer. Jeg tror, mange vil kunne genkende til, at vi har haft nogle år, hvor det som om maj har været bedre end juni, og ja, man ved aldrig helt med juli, og så plejer der at være lidt at regne med i august, men altså, det er jo ikke noget, man vil sætte penge på, vel? Sådan, hvordan den danske sommer bliver. Og den her uge, den kommer altså også til at byde på lidt af hvert. Altså i dag sådan lidt middelmådig med 16 grader chance for lidt solskin, men dog i det mindste tørt. Senere på ugen, eksempelvis på fredag, der meldes der om op til 25 grader. Men til gengæld risiko for nogle byger. Vi er selvfølgelig meget interesserede her på Radio Viborg i, hvordan vejret bliver på lørdag, fordi det er her, at vi sammen med blandt andet Viborg Kommune og en stribe gode legekammerater præsenterer byens bedste awardshow. Gratis adgang for alle til at komme og se kåringen af de 12 vindere til byens bedste, og altså live-koncerter med Ankerstjerne, Erika Jane og Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Og lige nu, der ser det altså ret fornuftigt ud. Lørdag op til 5-26 grader og rigtig fin solskin. Måske en lille bitte by i løbet af dagen, men det satser på, at det ikke bliver til noget særligt, og at det i så fald bliver tidligere på dagen. Og det er altså først til aften, at vi fester på juletorvet i Viborg. DJ Harm Axel varmer op fra kl. 19, og så er det lige efter kl. 20, at vi begynder at gøre klar til selve awardshowet og koncerterne. Se meget mere om hele programmet inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og så efter på lørdag, hvor man altså som sagt kan få noget solskin op til 26 grader, så siger sådan en, ja, så i næste uge skal vi lige ned på 16 grader i perioder igen. Altså det er som vi kender det, dansk sommer, rigtig fint den ene dag, meget mærkeligt den næste. Altså i går gik jeg på et tidspunkt rundt i t-shirt udenfor en halv time senere og tænkte, nu skal der vist have en trøje på, ellers ender jeg bare med at blive lidt småsyg. Og sådan er det jo. Ikke bare dag til dag, men nærmest minut til minut i perioder. Men det er også dejligt. Overbeviser man sig selv om en gang imellem at bo i en del af verden, hvor man kan mærke årstidernes skiften. Tænk, hvor kedeligt det ville være at bare have stabilt godt vejr hele tiden. Det ville måske være lidt sjovt i starten, men på et tidspunkt vil det nok blive kedeligt.

Her var Dua Lipa på Radio Viborg og Houdini. Som sagt, fuld gang i VM i fodbold lige i øjeblikket, og det er der delte mening om. Der er delte meninger her i vores del af verden om spilletiden. Det er jo som det er. Det foregår jo i en del af verden, hvor klokken er lidt noget andet på nuværende tidspunkt. Og så er der også delte mening om det der med, at Donald Trump helt sikkert kommer til at gøre det til noget, der skal handle en lille smule om ham. Som jeg nævnte tidligere, så er der blandt andet forlyden og frem om, at han skulle have lukket FIFA med på, at det er ham, der skal på banen og overrække trofæet til vinderholdet i sidste ende. Det plejer ellers bare at stå på et pedestal, sådan inde på en opsats og vente på, at vinderne får det overrækt. Men nej. Ah, der skal Trump lige. Der skal Donald åbenbart lige på banen. Men ikke desto mindre, så kører det altså i øjeblikket, og det har selvfølgelig også sin officielle slagsang, lavet af Shakira Burna Boy.

0: Die Die, altså Shakira og Burna Boy med VM-slutrundens officielle slagsang. Lige om lidt, så rammer vi klokken 7. Vi skal have en update, og lige efter det selvfølgelig mere musik. Blandt andet med en herre, du altså kan opleve til gratis koncert i Viborg på lørdag. Årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund giver os, før vi går hjem, lige her efter klokken 7 nyhederne. Og så skal jeg jo også til den tid til at starte op for dagens udgave af Giga Mega Quizzen, som er i samarbejde med Viborg FF og helt konkret kløvershoppen.dk, altså deres merchbutik. Jeg har lavet en lille sommersammenpak, du kan vinde, men det kan du altså høre mere om her efter klokken 7. Om en god halv time, når vi kommer til 7.30, så har jeg dagens medvært, Johan Kramer Pedersen fra Den Store Bagedyst, med i studiet. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenterer
0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag aften løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen.
24: Radio Viborg, vejret.
25: Skyde store dele af den her tirsdag, i hvert fald her først på dagen. Omkring middag begynder der at blive chancer for lidt solskin. Hen over eftermiddagen kan vi måske få perioder med en hel del solskin, men stadigvæk også perioder, hvor skyerne vil dominere. Det skulle dog holde tørt hele dagen de fleste steder, og så får vi temperatur, der klatrer en lille smule længere op, end vi er her til morgen, og topper på ca. 16 grader med en let til jævn vind.
21: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Du er stået op med Peter og venner.
27: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
25: Ja, tirsdag den 16. juni. Mit navn er Peter Toft, og jeg er begyndt at gøre klar til verdens største radiokonkurrence, og efterhånden nok også Danmarks længst kørende. Det er Giga Mega-quizzen lige om lidt.

Hvis du spørger mig, den bedste sang, vi har sendt afsted til Eurovision Song Contest for den side i mange år, og den sikrede jo altså også det bedste resultat for Danmark til Eurovision i 13 år. Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, kommer og oplever ham og den live på lørdag, når han spiller som en del af byens bedste awardshow. Det er gratis adgang, det er for alle, det er på Juletorvet i Viborg lørdag aften. Du kan se meget mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og udover Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, så er det jo altså sangerinden Erika Jane og hitmageren Ankerstjerne, der også er live på scenen den aften. Radioviborg.dk. Lige nu, der er det tid til at sætte gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og du kan blive dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence ved meget, meget simpelt at sende en sms med teksten Viborg mellemrum Giga. Efter det må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, og så sender du beskeden til 1266. Og det der med navn og by, det er egentlig bare for, når sådan nu det er din sms, der popper op på skærmen, når jeg beder den om at trække lod over, ja, så har jeg det allerede, før jeg ringer op, en idé om, hvem der måske er i den anden ende af røret. Men afsted med sms'en altså til 1266, Viborg mellemrum Giga, og så kan det være, det er dig, jeg ringer til og skal med i radioen, så du skal lige sørge for at tage telefonen, og så quizzer vi altså, og det går bare ud på, at du skal svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Det er ikke en eller anden kæmpe stor avanceret quiz med alle mulige spillerunder. Det er verdens største radiokonkurrence, det er Danmarks længst kørende, men det er samtidig utrolig simpelt. Og hvis du så svarer rigtigt, så vinder du altså noget af en sampak. En sommer sampak faktisk fra Viborg FF, og helt konkret fra deres merch-butik kløvershoppen.dk. Der er nemlig sammensat sådan en pakke, hvor for det første så er der en VFF Select fodbold til at spille i haven og måske tage med på sommerferien og alt muligt andet. Derudover så er der et VFF, vores klub taler sidste fløjt, håndklæde til at flashe på stranden. Der er en toilettaske, der er en VFF shampoo at putte i, der er en bøllehat til lige måske at skabe lidt skygge på en varm sommerdag, og et VFF kortspil til hygge på terrassen og lignende. Så kunne du tænke dig at vinde den her sommersampak, så er det altså bare om at skrive Viborg mellemrum Giga og sende beskeden til 1266.

0: Miles Smith og Stay. 10 minutter over 7. Godmorgen, mit navn er Peter, og du lytter til Peter og Venner her på Radio Viborg. Med deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Johan Kramer Pedersen fra Løvel, som dagens medvært her fra omkring 7.30. Før det, så skal vi lige om et øjeblik have dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og den er altså i den her uge i samarbejde med Superliga-klubben Viborg FF og deres merch-butik kløvershoppen.dk. Og du kan altså vinde sådan en sommersampakke til måske tage med på sommerferien, i hvert fald noget af det. Der er eksempelvis en officiel VFF-toilettaske, der er en VFF-shampoo at smide i den, der er et håndklæde til strandturen eller ved poolen, der er en bøllehat til lidt skygge på en varm sommerdag, der er et spil kort til at sidde og hygge med på terrassen på ferien, og så er der altså en VFF Select bold, som helt sikkert også, hvis man har unger med, kan give aktivitet i mange timer. Så kunne du tænke dig at vinde sådan en sommersampakke fra kløvershoppen.dk og Viborg FF, så skriver du altså Viborg Mellemrum Giga, og så dit navn og din by, i en sms, som du sender til 1266. Så har du nemlig fortalt mig, at du er klar til at være dagens deltager her i Giga Mega Quizzen. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Så skal du nemlig tage den med i radioen, hvor vi skal quizze, og det betyder i sidste ende bare lige, at du skal svare på et enkelt lille spørgsmål. Viborg og Mellemrum Giga til 1266. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest med Søren Torbegård Lund. Erika Jane og Ankerstjerne live på scenen. Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
5: med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
6: Du kom til Skanderborg og blev
4: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
7: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
14: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
15: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Lady Gaga og Bruno Mars var det her, og Die With A Smile. Klokken, den er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Hvor jeg kan byde velkommen til Tanja fra Sønderøm som dagens deltager. Godmorgen, Tanja.
3: Godmorgen.
0: Nå, har du haft en fin morgen indtil videre?
3: Ja, den har ikke lige været så lang endnu, men altså, jeg er lige midt i morgenmaden, så det jeg har stået ud af det.
0: Og hvad står morgenmaden på?
3: Ej, det er bare sådan en almindelig franskbrød.
0: Nå, ja, bare. Det er da fint forhold.
3: Ja.
0: Tanja, der er jo en VFF-præmie på højkant, sådan en sommersampak med blandt andet toilettaske og badehåndklæder, en VFF-bold og alt muligt andet. Og du vil gerne se, om du kan vinde den til søndag.
3: Ja.
0: Niklas.
3: Han står også lige her ved siden af, og så lige er i VFF-tøj, altså.
0: Ah, men perfekt. Og hvor gammel er det, Niklas er?
3: Han er lige fyldt 17.
0: Han er lige fyldt 17.
3: Han er en stor knægt.
0: Yes. Og grøn i hjertet og udenpå også, kan jeg høre.
3: Over det hele.
0: Sådan. Perfekt. Jamen, Niklas må jo meget gerne hjælpe. I må bare ikke spørge internettet til hjælp, men folk i baggrunden, inklusive 17-årige sønner, må gerne hjælpe.
3: Yes.
0: Så nu går det løs, Tanja og Niklas, for jeg har jo fundet to kategorier frem til jer, og så skal I finde ud af, om I har mest lyst til at dyste i den kategori, der hedder Find Fejl.

0: En eller hurtigt forspil. Så bliver der lige konfereret hen over franskbrødet.
1: Den første. Find fejlen.
0: Yes. Jamen, nu skal du høre, vi tager udgangspunkt i, eller I skal høre, vi tager udgangspunkt i en af dagens kendte fødselarer. Og det er en 45-års fødselsdag til en gut, der hedder Jannik Thomsen. Vi kender ham ikke så meget som Jannik, men mere som Jay, som i Nigger Jay. Den ene halvdel af den duo har altså fødselsdag i dag og bliver 45. Nu nævner jeg tre sangtitler, og så skal I egentlig bare finde fejlen. Altså, hvad er ikke en Nigger Jay-sang? En af dem er med en helt anden end Nigger Jay. Okay? De tre muligheder, og det er tre kort titler, jeg har fundet til jer, er lækker, magisk, million.
1: Det må være million, bliver vi enige om.
0: Det må være million, bliver I enige om. Hvorfor bliver I enige om det, tror du?
1: Fordi jeg tror i hvert fald, de to andre, det er Nigger Jay, og den anden, det er hvis Rasmus Tepper, der er
0: lækker og magisk, synes I lyder som Nigger Jay-sange?
1: Det er i hvert fald, det optræder i hvert fald nogle af deres sange.
0: Okay. Skal vi låse den på, at fejlen så er million?
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes, det er smukt, at I står sammen om det, så man kan sige, enten så sejrer I, eller også så fejler I sammen. Ja. Men I har hinanden, og det er det vigtigste.
1: Ja.
0: Og I har hinanden i sejrens stund, det er rigtigt.
1: Et. Det
0: var sgu da
1: godt nok.
0: Ja. Altså, den lille skønhedsfejl, det er ikke Rasmus Seebach, men Joey Moe, der har en sang, der hedder Million. Men det var ikke det, spørgsmålet var jo. Altså, spørgsmålet var bare, hvilken der ikke var Nick & Jay, og det var fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og nu skal jeg skynde mig at sige, at Rasmus Seebach har jo efterhånden omkring 4.000 sange ud, så jeg skal ikke udelukke en af dem også hedder Million. Det vil jeg da ikke stå her og lægge hovedet på bloggen med. Men til gengæld, så er det sikkert at vidste, at I får en ordentlig sampakke fra Kløvershoppen og VFF. Tillykke med det.
1: Tak, den skal vi nok fordelt.
0: Det lyder godt. Ja, det lyder som om det nok er Niklas, der tager det mest.
1: Ja,
0: det er nok, ja. Det kan være det der. Det er i orden. God dag i hvert fald.
1: Og tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og der er sådan en VFF-sampak på højkant igen i morgen tidlig, når vi altså endnu en gang kører en omgang Giga Mega Quiz lidt over 7 i morgen tidlig. Og lad os så tage dagens fødselar sammen med hans makker.

0: Nick & Jay og Magisk. Dagens medvært her i Peter og Venner, det er tidligere deltager og finalist. Ja, faktisk i den seneste sæson af Den Store Bagedyst. Johan Krammer Pedersen forløbte, hun er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er klokken 7.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Der er egentlig okay chancer for solskin senere i dag, men det starter altså noget skyde. Omkring middag begynder solen så at bryde lidt igennem. I eftermiddag bliver der perioder med rigtig fin solskinsvejr, men stadigvæk også skyde i perioder. Det skulle heldigvis holde tørt i dag. Temperaturen stiger op til omkring 16 grader som det luneste, og med en let til jævn vind. I morgen onsdag starter egentlig med, ifølge DMI, flot solskinsvejr og tørvejr, men i løbet af eftermiddagen så begynder det altså at trække sammen til noget regnvejr, og så kommer der altså nogle byger i løbet i morgen, hvor vi vil toppe omkring 18 grader. Ikke store mængder, men en lille smule drypperi. Det er det samme torsdag, hvor der også kan komme en lille smule drypperi fra skyerne, og der kan vi nå helt op på 21 grader. Fredag helt op til 25 grader. Til gengæld kan der i løbet af fredagen komme et par lidt kraftigere byer. Lørdag er stort set eller helt tørt vejr op til en 5-26 grader, som det ser ud lige nu.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Fra på fredag går det løs med 10 dages byfest under overskriften Snapsting i Viborg. Og det betyder, at man allerede nu er i fuld gang med forberedelserne. Eksempelvis så er der allerede nu spærret af for kørsel ned over Nytorv i det centrale Viborg. I stedet for så er der skiltet med noget omkørsel ned over Domkirkepladsen i stedet for. Og senere på ugen, så begynder der altså at komme flere afspærringer rundt omkring, og helt skidt bliver det jo om en halvanden uges tid i slutningen af byfestugen, og der er jo blandt andet også af Hærvejsmars og Hærvejscykelløbet, og det betyder også en del for trafikken, men det tager vi til den tid. Ellers så har jeg denne tirsdag morgen ikke meget derude i morgentrafikken, ikke noget pludselig opstået eller nye markante vejarbejder. Har du noget? Hvis du støder på et eller andet, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Burhan G og Medina, gem til dit nummer. Klokken er 7.35.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg er glad for til at kunne byde velkommen til dagens medværter, det kan jeg nu. Det er Jorden Kammer Pedersen. Godmorgen, Jorden.
3: Godmorgen.
0: For Løvl.
3: Og Løvl.
0: Og fra Den Store Bagedyst.
3: Også det.
0: Hvor du jo kom hele vejen til finalen i den seneste sæson.
3: Ja.
0: Ja. Alt vel, Jorden?
3: Der er run på.
0: Der er run på? Ja. Ja.
3: Det er der, men ellers er alt vel.
0: Ellers så er alt vel. Det er godt. Ja. Det kan du høre. Vi går mod sommer.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er dejligt.
0: Det kan vi lide.
3: Yeah.
0: Ja, også selvom sommervejret jo er, som det er i Danmark, sådan lidt utilregneligt.
3: Det må man sige.
0: Skifter ikke bare fra den ene dag til den anden, men fra den ene time til den anden.
3: Ja, lige præcis. Ja. Vi har stadigvæk gang i pilleovnen derhjemme.
0: Ja?
3: Ja.
0: Jamen, det er jo, altså... Jeg vil sige, jeg var ret sent til at få sommerdæk på bilen.
3: Ja.
0: Det vil jeg gerne indrømme.
3: Ja.
0: Men jeg havde det også sådan, jo, men det er jo ikke mere end 3 dage siden, vi havde 5 grader,
3: nej,
0: når jeg kørte på arbejde om morgenen. Det siger jo 1-7 grader.
3: Ja,
0: jeg synes, den er svær.
3: Fordi den er meget svær.
0: Vi kan godt have en lang periode, hvor det fortsætter med de kolde morgener og nætter.
3: Ja.
0: Men egentlig bliver ret fint i løbet af dagen.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja. Nå, den er gang i pilleovnen.
3: Ja, jamen, det er, fordi jeg er sådan en fryspind.
0: Nå, okay. Du sidder der med uldstrømper og tæt på i sofaen.
3: Nej, jeg er
0: i
3: hvert fald tæt på. Altid, ja.
0: Det har min kone også.
3: Ja, det er
0: jeg
3: dejligt.
0: Kan slet ikke have det.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, og nu kommer jeg til at lyde som en gammel mand, men jeg får sådan fnid af mine ben, hvis jeg har det for varmt.
3: Altså, som i urolige
0: ben. Ja, det gør
3: okay. Så er det noget med, at du skal have noget magnesium.
0: Ja, det tager jeg også.
3: Ja, okay.
0: Men til aften, der skal jeg hurtigst muligt bare mine strømper af. Og det er hele året, også om vinteren. Af med strømperne.
3: Jamen, altså, min kæreste har lidt sådan, så han koger, og jeg fryser. Så det er hyggeligt.
0: Jamen, du sidder deroppe og radiatoren med tæt på, og han prøver på at sidde hen ved et åbent vindue. Eller sådan.
3: Ja,
0: det er skide godt for varmeregningen.
3: Ja.
0: Nå, jamen, jeg ved det ikke. Sådan har jeg altid haft det. Det betyder altså også til stor irritation for min kone, så kan der jo lægge strømper overalt rundt omkring i stuen.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Fordi hver aften får jeg taget et par af. Det er ikke hver aften, jeg lige husker at få dem taget med op i vasketøjskurven. Og det er ikke af ondt vilje, det er ikke fordi, jeg synes, hun skal gøre det. Det er simpelthen bare fordi, at når man så ind, når nu skal jeg også i seng, så er det altså ikke altid lige opdager, at der lå et par strømper på.
3: Det er teenagehjernen.
0: Ja, lige præcis. Evig teenager. Ja. Det er mig.
3: Det er dig.
0: Jorden, vi kom jo for alvor til at kende dig i sin tid, da du var med i Den Store Bagedyst.
3: Ja.
0: Og var på tv i vores fjernsyn hver lørdag aften.
3: Ja.
0: Et spørgsmål, jeg ikke lige har bedt dig om at tænke over på forhånd, så det er okay, hvis du ikke sådan lige off the top of your head. Men var der noget af det, der endte med at komme i fjernsyn, hvor du tænker, at det kunne jeg fandme godt have været foruden? Er der noget som helst af det, der endte med at være med, hvor du tænker, ah, det var en dummer ind, Jorden?
3: Ej, men det tror jeg, Frans synes noget af det var.
0: Okay.
3: Nej.
0: Nej, jeg kan heller ikke komme i tanke om noget som helst, hvor jeg tænker, at du fremstod alt andet end likeable.
3: Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er jo bare, som jeg er.
0: Ja.
3: Så altså, det kan man jo ikke lave så meget om på.
0: What you see is what you get.
3: Ja, præcis. Ja.
0: Men grunden til at spørge er, fordi man skal jo samtidig tænke over, at der er et kamera i nærheden.
3: Ja.
0: Og hvordan man så lige opfører sig foran det kamera. Fordi det
3: glemmer
0: er sjovt
3: nok lidt.
0: Ja. Og det er jo så fint nok, hvis man bare står der med skåle og alt muligt andet i køkkenet og er charmerende. Men hvis nu man eksempelvis skal forestille at være et godt forbillede, og har en dårlig vane, der ikke er specielt godt forbillede-agtig,
3: ja,
0: så skal man tænke meget over, der er kamera i nærheden. Jeg vil gerne lige tage dig i hånden og tage dig med til folkemødet på Bornholm, som jo fandt sted her i sidste uge lige om et øjeblik. Der er en politiker, der har været ude og... Må sige, upsi, det var ikke så god.
3: Surprise.
0: Ja, den første har været ude nu at sige, upsi, fordi det blev fanget på kamera.

0: Sara Larsson var det her, og Lush Life, du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tak for det på sådan en tirsdag. Der er lidt skyde og grumse lige nu, men det skulle altså blive okay senere. Dagens medvært, det er jo Johan Kramer Pedersen. Godmorgen, Johan.
1: Godmorgen.
0: Kendt fra seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og som vi lige snakkede om for et øjeblik siden, jeg kan ikke komme i tanke om en eneste situation i løbet af hele den sæson, hvor jeg tænkte, ah, Johan, det ville du nok gerne have været foruden, da at komme på fjernsynet, det der.
1: Ej, jeg var meget heldig.
0: Ja, nej, men det, måske er det også bare, fordi du er likeable.
1: Det kan godt være.
0: Og ikke står og gør og siger dumme ting. Og hvis du gør, så er det bare lidt charmerende.
1: Nå, okay, det er heldigt nok.
0: Hvis nu man til gengæld er politiker, så er man jo allerede, kan man sige, som udgangspunkt omdiskuteret fra start af.
1: Så, ikke så likeable.
0: Nej, så deler man måske lidt mere vandene. Og så skal der måske knap så meget til at ende i en form for shitstorm. Og under det store sammentræf på Bornholm Folkemødet i sidste uge, der endte Liberal Alliances Alex Vanopslagh på et tidspunkt foran et kamera og gjorde noget, han måske ikke skulle have gjort.
1: Okay.
0: Det var ikke sådan noget live på TV2 News. Tværtimod så blev han interviewet af en ung pige fra Ringkøbing Skjern Kommune,
1: ja.
0: Fra Ringkøbing Skjerns Ungdomsråd, som også var til stede på Bornholm, og skulle lave sådan en fem hurtige med Alex Vanopslagh. Vi kan lige prøve at høre en lille smule af det her.
2: Så det første spørgsmål er, hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være?
3: Bindende byråkratilov, hvor vi forpligter os til at afbyråkratisere samfundet år for år.
2: Jylland eller Sjælland?
0: Og der kan man så sige, altså det var måske ikke et super sådan sexet svar til unge mennesker. bindende afbyråkratiseringslov.
1: Han altså. Lyder også sådan lidt fuld.
0: Ja, altså. Og nu er der også ekstremt dårlig lyd på det. Okay. Og det er jo, vi skal ikke udelukke, at han også er lidt fuld. Det er folkemødet.
1: Ja.
0: Der er tydeligvis politikere, der jævnligt er fulde. Det der problemet, det er, at samtidig med Alex Vanopslagh står og svarer på de her spørgsmål. Mens hun så stiller spørgsmålet, der benytter han lige muligheden til at tage en lille æske op af lommen, tage en lille
1: snus.
0: Og lige lægge ind på overlæben, mens han bliver filmet. Og det kan man så sige, det er jo ikke ulovligt, men det er jo måske ikke et super godt forbillede, når man samtidig har en gennemslagskraft større end de fleste andre politikere. Altså, vi snakker jo om en fyr, der er kendt som Daddy Vanopslagh blandt de unge på sociale medier. Og han står så lige under et interview og lige kører en nikotinpose.
1: Ja, det er måske ikke det smarteste træk.
0: Han har været ude at sige, at det er han ked af. Jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt om det. Jeg prøver også at holde det væk fra offentligheden, men nogle gange glipper det, og det gjorde det tydeligvis her. Det er jeg ked af.
1: Ja, men altså, man kan jo så sige, at med hans fortid, så er han da altså, så
0: Det du mener, det er, at det var i det mindste kun en nikotinpose.
1: Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der var i den pose.
0: Nej, det havde fandme været offensiv. Okay, spørgsmål nummer to. Det havde sataneme været offensiv. Ja, og så skal han huske, så har det fremover ikke været en, måske to gange. Så har det så været to, måske tre gange. Ja. Altså, så tæller det jo op ad.
1: Nej, det er da nok ikke det er nok ikke det, han er mest stolt af.
0: Nej. Det er nok, har du ret, heller ikke det, han er mindst stolt af. Skræmmende nok.
1: Ja.
0: Men alligevel, altså det ser ud som om, man står en meter foran kameraet, og man lige kan glemme, man bliver filmet.
1: Ja, det er præcis. Altså.

0: Yeah, her er Peter og venner på Radio Viborg. Den gør noget ved dig derovre, Jorden.
1: Nej, det er et eller andet i hvert fald.
0: Ja, du, okay, okay. På en tirsdag morgen, så lige hiv den der frem.
1: Ja, ja, men det er lækker hygge.
0: Jamen, det er fandme også et godt nummer, det er det. 751, jeg har altså Jorden Kammer Pedersen, deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, som dagens medvært i dag. Og Jorden?
1: Ja.
0: Nu bliver du alvorlig om lidt.
1: Yep.
0: Dum, dum, dum. Dum. Fordi en af opgaverne som medvært, det er jo, at du skal forsøge at hjælpe.
1: Ja.
0: En af verdens bedste lyttere.
1: Yes.
0: Til forhåbentlig at vinde kaffepokalen. Ja. Nu er du jo kendt for at bage kage.
1: Mm.
0: Og i øvrigt lave chokolade.
1: Også det.
0: Kaffe passer ret godt til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er der nogen, der siger? Ja.
0: Du drikker ikke så meget kaffe selv?
1: Hvis det er halv Bailey, eller der er whisky, eller sådan, så kan jeg godt.
0: Ja. Okay, det er simpelthen et spørgsmål om procenter.
1: Ja,
0: ja, okay. Men ren kaffe, fy for helvede.
1: Ja,
0: nej. Men hvis du derude drikker kaffe, eller te, eller noget varm kakao, faktisk kan den også bruges til at holde ting kold med.
1: Ja.
0: Det er jo sådan termo fungerer.
1: Multikop.
0: Yes. Så kan du altså vinde kaffepokalen, som er Radio Viborg termokruset, som jeg er mega der med. Den eneste mulighed for at få fingre i det, det er altså ved at vinde det nu. Og hvis du bliver dagens deltager, så har du Jorden på dit hold. I to må simpelthen snakke for mig tilbage om, hvad I tror svaret er, og se om ikke I kan nå frem til det rigtige. Og det ender det jo langt, langt de fleste dage med.
1: Ja.
0: Kunne du tænke dig at lege med i Vel Selv-quizzen, så skriver du Viborg Mellemrum Quiz, fornavn og by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms for at fortælle, at du gerne vil lege med. Og lyd på telefonen, så du opdager, hvis vi ringer til dig, for så skal du med i radioen lige her efter klokken 8 for at quizze. Og så er der altså tre forskellige quizzer at vælge imellem. Det er derfor, det hedder Vel Selv-quizzen.
1: Ej, det er smart.
0: Det er faktisk nærmest en dækkende beskrivelse. De tre quizzer er lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lille lydklip. Kan du suge den, hvor I bare skal regne ud, hvilken sang jeg spiller på kazoo? Eller gætte en Guinness, som er den eneste af dem med valgmuligheder? Det er et spørgsmål om en eller anden form for rekord. Og Guinness World of Records. Ja, det er det til at finde ud af.
1: Det tror jeg.
0: Det plejer at gå meget godt for dig.
1: Ja, ja. Hvad vil sige? 400%.
0: 400? Ja, det vil Trump sige.
1: Ja, præcis. Ja,
0: afsted med en sms, hvis du vil lege med.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, sagde han til CNN. Mange detaljer skal nemlig først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og så er det altså svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen tirsdag i flere danske aviser, efter USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så til noget helt andet, for komiker Mick Øgendahl trækker nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen.
21: Radio Viborg, vejret.
22: Det er ikke tirsdagen her, der bliver allermest sommerligt. Men det skulle dog holde tørt rundt om i Midtjylland i dag. Det starter temmelig skyet. Omkring middag begynder solen at komme lidt igennem, og i eftermiddag kan der også blive perioder med rigtig flot solskinsvejr, men stadigvæk også nogle skyer på himlen. Temperaturen topper på en 16-17 grader, så får vi en lidt til jævn vind. De kommende dage frem, der er der dag for dag stigende temperaturer, men desværre også nogle af dagene lidt regnvejr på programmet. Som det ser ud lige nu, så er det nok især på fredag, der kan komme lidt byer.
23: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Du er stået op med Peter og venner.
25: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
22: Er du klar, Johan?
26: Jeg er klar.
22: Som rigtig klar?
26: Jeg er rigtig klar.
22: Nå, men det lyder, det er sikkert, at der er nogen derude, der er glade for, fordi lige om et øjeblik skal vi lege Vel Selv Quiz, hvor man teamer op med Johan for at vinde. Du kan stadigvæk lige nå at sende en sms. Viborg Mellemrum Quiz til 1266.

0: Andreas Oddbjerg fik du her på Radio Viborg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 8:05. Jeg har Joran Kramer Pedersen fra Løvel som dagens medvært. Godmorgen, Joran.
1: Godmorgen.
0: Deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst. Og en kvinde, der indtil videre er på 100% sejr her i Vel Selv-quizzen, når hun er medvært i Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Ja.
0: Er det fire gange, det er blevet til?
1: Fire gange. 400%.
0: Det er i Donald Trump-udregning, der vil det betyde, at du har 400% sejr.
1: Yes.
0: Ja. Det er ikke det, min gamle matematiklærer Karl Anker, han ville sige.
1: Nej, men det, han var også old school.
0: Ja, han var meget old school, Karl Anker. Det var bare navnet. Med på linjen, der har vi Claus fra Skals. Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen.
0: Nu er det dig, der kan hjælpe Jorden op på 500% sejr lige om lidt, så jo.
2: Jamen, hvem er det hende, der skal hjælpe mig?
0: Ja, det...
1: Jamen, vi hjælper hinanden, Claus.
0: Lige præcis.
2: Ja. Det er en aftale.
0: Fordi I to er på hold sammen nu i Vel Selv-quizzen, der er man nemlig altid teamet op med dagens medvært. Og det betyder, Claus, at når du lige om lidt vælger en quiz og får et spørgsmål, så må dig og Joran altså snakke frem og tilbage om det i forsøg om at finde frem til det rigtige svar, ikke?
2: Ja.
0: Og hvis det lykkes, så får Joran glæden af at skrive endnu en sejr derovre i sit regnskab, og du, Claus, vinder kaffepokalen, som er Radio Viborg Termokruset, som jeg er kendt for at være ekstremt nær i med.
2: Ja.
0: Men du kan få fingre i et lige om et øjeblik. Claus, du skal vælge en quiz.
2: Ja.
0: De tre muligheder er lydklipkarusellen. Gæt en film ud fra et lydklip. Kan du suge den? Hvilken sang spiller jeg på kazoo? Eller gæt en Guinness, som er et spørgsmål fra Guinness Rekordbog.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jamen nu, sidste gang jeg prøvede, der kan jeg sige, at jeg kan lad os prøve den her gang.
0: Med hvad siger du?
1: Kazoo.
0: Kazoo? Er det den, vi skal kaste os ud i?
2: Ja, lad os prøve det.
0: Ja. Jeg siger bare, når du lige om lidt tænker, hvad fanden foregår der, du bad selv om det.
2: Ja.
0: Jeg spiller en sang på kazoo, og selvom det ikke vil lyde sådan, så vil jeg skynde mig at sige, jeg har øvet mig. Og I skal bare fortælle mig, hvad hedder sangen. Okay?
1: Og jeg filmer ham.
0: Og Joran filmer mig, hvilket jo altid ligger et godt forventnings, forventningspresset. Jeg går... jeg ved sgu ikke, om man kan sige omkvædet, når lige den er sammen. Jeg går direkte på det, jeg vil sige, det mest kendte stykke af sangen, ikke?
2: Ja.
0: Ah, det var ikke særlig godt.
1: Nej, vi har den.
0: Claus, det er dig, der har magten til at stoppe det her vanvid. Tak.
1: Den her video, den bliver mange penge værd.
0: Jeg kom lidt skæv fra start. Stopper du, fordi du tænker ikke, det bliver til noget, eller stopper du, fordi du har den, Claus?
2: Altså, jeg tænker, det er straf, at du... er det Bongo, som den hedder?
1: Hedder den ikke Played Alive, eller sådan noget?
2: Ja.
1: Tror jeg. Nej, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald Safri Duo. Det er jeg helt enig.
2: Det er i hvert fald Safri Duo.
1: Ja.
0: Hvad hedder sangen?
2: Jamen, lad os prøve Played Alive. Jeg stod på jorden.
0: Okay, og så kan du altid give hende skyld, hvis det er jo, ikke? Ja. Så dit endelige svar er Safri Duo, Played Alive?
2: Yes.
0: Det er rigtigt. Woohoo! Og det var trods en lidt skidt start fandme også godt spillet, da jeg lige kom i gang. Nej, det var det ikke. I dag var ikke godt spillet. Men det var da godt nok spillet,
1: ja, godt nok.
0: Til at I var dygtige at kunne gætte det.
1: Ja.
0: Så tillykke med det.
2: Tak.
0: Det betyder, at kaffepokalen den er velfortjent på vej til Skals, og Joran hun er oppe på 500% sejr. Det er godt. Joran Trump. Claus, skal du have en rigtig god dag?
2: I lige måde.
0: Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Og det var faktisk værre, end jeg lige havde regnet med. Og jeg ved godt, ja, jeg har øvet. Men jeg kan jo spille med, når nu vi tager den så.
1: Ja, eller også skal vi bare høre den.
0: Men den er... Det går også stærkt.
1: Ja.
0: Så lad os tage den uden kazoo.
1: Ja, tak.
0: Men bare fuld trumme. Godmorgen.

0: Billie Eilish var det her, Birds of a Feather. Klokken er 7:15. Joren, kendt fra sin sæson, han står bag dyrs med i studiet. Og Joren er mit vidne på, at mens vi har hørt musik, der viste jeg over for dig, at jeg kunne godt ramme den lige røven.
1: Gjorde du?
0: På Kazoo med Play It Live. Jamen, det gjorde jeg.
1: Ja, det gjorde du. Jeg nåede det svært bare.
0: Og så skyndte jeg, så filmer vi det. Så filmer vi det.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg ikke.
1: Så gik du kold.
0: Så gik jeg bukkede under presset.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, det kom også meget op i in your face.
1: Nej, det var det faktisk ikke.
0: Nej, det var det faktisk ikke. Men,
1: I kan se det senere.
0: Det kan vi vel. Men i hvert fald, så lykkedes det jo heldigvis for dig og Claus at få gættet, hvilken sang det var, jeg spillede på Kazoo. Det er jo det vigtigste.
1: Ja.
0: Så det endte med en sejr til dig og en kaffepokal til Claus.
1: Præcis.
0: For Skals.
1: Ja.
0: Klokken den er 7:16, og jeg har altså Joren med i studiet hele vejen frem til Peter og venner lukker ned klokken 9. Her om et lille kvarters tid skal vi blandt andet lige opdateres på lidt vejr trafik. Før det mere god musik, om et øjeblik Alex Warren og Fever Dream.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
6: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring

0: det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Det her er Radio Viborg.
14: Du lytter til Peter og Venner.
15: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Alex Warren og Fever Dream. Klokken er 8:25.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært her i Peter og venner, det er jo altså deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagdyst, Joran Kramer Pedersen fra Løvel.
3: Godmorgen.
0: Chokoladedronningen.
3: Ja.
0: Ja, Joran er hendes knap så hemmelige chokoladekælder.
3: Ja.
0: Ja. Og det der chokolade faktisk kom til at fylde temmelig meget for dig efterfølgende.
3: Ja, det er det.
0: Altså, man kan sige, det kan godt være, det hedder Den Store Bagdyst, men det er mere, det burde være Den Store Støbedyst.
3: Ja, støbes. Ja, chokoladestøbe.
0: Ja. Ja, prøv med kasu, det bliver ikke nemmere.
3: Nej, ja. Lige nok.
0: Og du sådan kaster dig ret hardcore ind i det der chokolade efterfølgende?
3: Ja, det gør.
0: Ja? Mm. Du kan lave chokoladekurser og alt muligt.
3: Ja.
0: Så kan man komme i kløerne på chokoladejorden.
3: Hvis man er hurtig.
0: Det er egentlig utroligt, du ikke er tyk.
3: Ja.
0: Ja, jamen det, jeg tænker bare, jeg vil ikke kunne administrere at stå og lave så meget chokolade, uden at spise virkelig meget chokolade.
3: Nej, men altså, chokolade, det har simpelthen sådan en duft. Det er lidt ligesom, hvis du... Nej, det har vi snakket om, det der med, hvis du står og laver maden hele dag, så spiser du heller ikke noget om aftenen. Der er du lidt uden for nummer.
0: Det gør jeg.
3: Ja, det gør du.
0: Ja.
3: Men det er lidt med chokolade, det der med, når man står med det hele tiden, så er man faktisk lidt mættet af det.
0: Ja.
3: Jeg tror, jeg har lavet 700 stykker chokolade til jul. Jeg tror, jeg spiste 2.
0: Mærkeligt. Okay. Men jeg kan huske, og det kan jeg ikke huske, men sidst vi snakkede om, jeg fortalte det også, men jeg startede i sin tid, fik mit første ungdomsarbejde i sådan en cafeteria i et idrætscenter.
3: Ja.
0: Der fik jeg at vide, når du har stået her i en uge, så har du overhovedet ikke lyst til pomfritter mere.
3: Ja.
0: Det skete aldrig for mig.
3: Nej.
0: Jeg havde og har stadigvæk rigtig meget lyst til pomfritter.
3: Ja, pomfritter, det er også
0: pomfritter, det er
3: lækker.
0: Jeg havde en periode med kyllingemix.
3: Eller med chokolade.
0: Med chokolade. Ja. Det kan man få.
3: Ja, det kan man nemlig.
0: Det kan man få blandt andet ude i Leiland Viborg.
3: Ja.
0: Der har de det, hvor de siger, det er sådan en lidt ligesom churros.
3: Churros, ja, lige præcis.
0: Hvor jeg har sådan lidt, det er det ikke helt.
3: Nej.
0: Jeg kan godt se, at det er noget, der er frityrestegt med chokoladesovs, men...
3: Nej, det er ikke helt det samme.
0: Jeg tror, jeg har ikke givet det en fair chance, det skal jeg sige.
3: Nej, jeg synes også, det er lidt synd for chokoladen.
0: Jeg vil hellere have min churros med chokolade og is.
3: Enig.
0: Og så have mine pomfritter med... Kætter og remor og pomfritsovs.
3: Præcis.
0: Ja, et af hver rum.
3: Ja. Lige nok.
0: Lige præcis.
3: Og så ketchupen lidt for sig selv, for den skal ikke blandes imellem pomfritsovsen og remoren.
0: Okay, nu bliver det, kan jeg godt mærke.
3: Avanceret.
0: Ja, jo, eller neurotisk. En af delene.
3: Ja, det.
0: Er du typen, der ikke skal have blandet din mad på tallerkenen?
3: Nej, det må gerne bare være et stort.
0: Okay, bare ikke dyppelsen?
3: Nej.
0: Okay. Ja. Nå, jamen hyggelig snak.
3: Ja.
0: Vi kom vidt omkring der, men det går godt med chokoladen.
3: Ja, det går rigtig godt med chokoladen.
0: Men jeg tror ikke, jeg vil blive træt af det.
3: Nej.
0: Altså, jeg kender godt folk, hvis man har stået med det hele dagen. Ja. Men nej.
3: Nå.
0: Ikke for mig. Så er det godt, det er dig, der laver masser af chokolade, og ikke mig.
3: Det er for dyrt, hvis man spiser det selv.
0: Ja, det er det. Ja, det kan man sige. Ja. Chokolade er ikke den billigste råvarer, man kan købe.
3: Nej, det er det ikke.
0: Nej.

0: Bruno Mars. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Nu er klokken 8.31.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Det er en skydestart på tirsdagen, vi har fået, og det fortsætter hen over formiddagen med mest skydevejr. Omkring middag begynder solen så i lidt højere grad kan komme igennem og skinne på os, og hen over eftermiddagen kan der også komme perioder med rigtig flot solskinsvejr. Det skulle holde tørt hele dagen, og så får vi temperaturer, der topper på en 16-17 grader med let til jævn vind. Kigger vi fremad, så i morgen onsdag starter rigtig flot med solskinsvejr, og det får også temperaturen til at banke op på omkring de 17-18 grader i morgen. Men sidst på dagen begynder det altså at blive mere skyder med risiko for lidt småbyer. Men ellers så stiger temperaturen egentlig bare dag for dag her frem mod weekenden. Torsdag op til 21, fredag op til 25 og lørdag måske op til 26 grader. Med chance for solskin de fleste af dagene, men også risiko for lidt byer indimellem, især på fredag.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke gang i det helt vilde lige i øjeblikket. Man er jo lige så stille begyndt med forberedelserne til byfesten Snapsting i Viborg, som starter på fredag. Det betyder blandt andet, at der er spærret for kørslen ned over Nytorv i det centrale Viborg. I stedet for så er der omkørsel ned over Domkirken følt skiltene rundt. Og det varer et par uger frem. Derudover så er der jo altså også de indledende faser til det her store, store vejarbejde omkring kraftvarmeværksrundkørslen ved det nordlige Viborg. Den skal hen over det næste år bygges om til et lyskryds i stedet for. Og på et tidspunkt der bliver det rigtig, rigtig træls. Lige i øjeblikket der er det mest sådan lige små korte perioder. De går og laver lidt forberedelser på stedet, og så kan det drille lidt. Men det meste af tiden der er der ikke de store problemer omkring rundkørslen. Det kommer på et tidspunkt. Ellers har jeg ikke meldinger om noget ekstra, den er ude på vejene her til morgen.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. Klokken er 8.36. Dagens medvært her i studiet, det er jo Jørgen Kramer Pedersen fra Løvel.
1: Ja.
0: Deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst.
1: Ja.
0: Kan vi sige lidt endnu?
1: Lidt endnu, ja.
0: Ikke længe endnu, hvis jeg husker. Nu har vi jo gennem årene snakket med mange deltagere i Den Store Bagedyst. Landsdelen her har været godt repræsenteret af, ja, faktisk vel udelukkende super seje kvinder. Jeg tror ikke, vi har haft en mand her fra landsdelen med, har vi?
1: Men det tror jeg faktisk ikke.
0: Været mange gennem årene.
1: Ja.
0: Også som er noget langt.
1: Ja. Jeg har ikke andet at lave herovre.
0: Nej, det kan være, det er det. Og hvis jeg husker kalenderen rigtigt, så er det omkring lige her op til sommerferien, at de filmer. Ikke?
1: Ja, jo, det er det.
0: I et stort telt.
1: I et stort telt. Ja. I en masse varme.
0: Nogle gange i en masse varme.
1: Ja, og nogle gange i en masse kulde.
0: Ja. Ja, sådan er det jo med dansk tidlig sommer.
1: Ja. Ja.
0: Men heldigvis så gør det jo ingen forskel, når man står og arbejder med kage og chokolade, hvordan temperaturen og fugtigheden sådan telt er, vel? Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
1: Okay.
0: Kæft, det må være en opgave en gang imellem.
1: Ja, det er ikke altid lige det nemmeste.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nå, men optagelserne kører garanteret lige i øjeblik. Hvornår er det nu, der plejer at være premiere på en ny sæson så?
1: Slut september, start oktober. Det er okay. Sådan lidt, hvordan det lige kommer til at passe med, at det så er slut, når der kommer julekalender.
0: Så lige slutter op til 1. december?
1: Ja.
0: Ja. Og så kommer der jo gerne noget jule- og nytårs special.
1: Ja, altså vi havde jo kun julebagedyst.
0: Ja.
1: Der havde de fjernet nytårs. Det blev kendis i stedet for.
0: Ja.
1: Så nu må vi se, hvad de laver i år.
0: Ja, var det Simon Talbot eller sådan noget, der vandt den?
1: Totalt.
0: Hvem havde set det komme?
1: Det var der ingen, der havde.
0: Når man kigger på Simon Talbot, så har han virkelig ikke en bagevibe.
1: Nej, det har han ikke.
0: Det kom sgu bag mig.
1: Ja, og det er faktisk lidt sjovt, fordi vi kom ud i teltet om aftenen. Hvor
0: altså
1: de
0: jeg, der havde været med i den sæson, en stor bagedyst.
1: Ja, altså vi skulle jo. De var der om tirsdagen, og vi skulle bage onsdag og torsdag.
0: Okay.
1: Og der står de kager på bordet.
0: Som
1: de har bagt.
0: Ja.
1: Vi vidste jo ikke, hvem der var med.
0: Nej.
1: Og jeg lægger godt mærke til den kage her.
0: Ja.
1: Men jeg havde i hvert fald på ingen måde regnet med, at det var Simon
0: Talbot. da du så feltet af kendisser, der var med, der var det ikke Simon Talbot, der var dit første gæst på den kage, der fik dig til at sige, okay.
1: Ja, det var det ikke.
0: Nej, men
1: han nailed den, det må jeg sige det herovre. Det var meget imponerende.
0: Ja, det var sgu meget godt gået. Ja. Nå, jamen så glæder vi os til at se, om der er måske folk her fra landsdelen med igen i en ny sæson af En Stor Bagedyst. Vi må vente og se.
1: Ja.
0: Der har som sagt været en del gennem årene.
1: Ja, det har der.
0: Ja, og inklusiv et par venner også.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg er i hvert fald glad for, at du vil være med os her. At du ikke er blevet forkendt til det her sted, Jørgen.
1: Det bliver jeg aldrig.
0: Nej. Der er Peter Venner lige en lille snært endnu. Lige nu får du DJ Snake og Justin Bieber og Let Me Love You.

0: DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You, 8:42.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og i dag er en af de dage, hvor jeg har medvært med i studiet. Det er Jorden Kramer Pedersen fra Løvl og kendt fra seneste sæson af Den Store Bagedyst. Jorden, jeg ved, at du jo, ud over kage og chokolade, også går lidt op i fodbold.
2: Ja.
0: Ja, blandt andet følger det lokale hold her.
2: Yes.
0: Nu er der jo VM i øjeblikket.
2: Ja.
0: Ligger eddermame på nogle skæve tidspunkter her i vores del af verden, fordi det jo foregår over i Mexico, USA og Canada.
2: Ja, det passer ikke lige helt til min døgnrytme.
0: Ah, det gør det. Sådan en klokken 01:30, den passer ikke lige perfekt for dig?
2: Nej, i hvert fald ikke, når det ikke er Danmark.
0: Nej, så kunne man måske overveje det,
2: men det vil stadigvæk
0: være hårdt.
2: Ja, det vil det.
0: Danmark ikke med allerede der røg min interesse. Ja. Ikke 100%, men langt hen ad vejen.
2: Ja.
0: Og så har jeg det bare svært med, at jeg ved, at Donald Trump kommer for det til at handle om ham.
2: Ja.
0: Nu skal han lige have styr på det der hormustræde og sådan noget. Så kommer han helt sikkert til at kaste sin klamme kærlighed.
2: Uden tvivl.
0: På VM-slutrunden.
2: Ja.
0: Rygtet siger jo, hvis vi lige sådan skal tage seneste nyt fra VM. Rygtet siger, at ifølge flere medier, at Donald Trump skulle have fået lov af FIFA til at gå ind og overrække pokalen til det landshold, der vinder i sin til den tid. Normaltvis vil det stå på et podie, og så ville det være FIFA-repræsentanter og overrækket, men Donald Trump skulle have nasset sig ind til at blive den, der kommer og overrækker det. Det gjorde han også dengang, der var VM i klubfodbold, hvor Chelsea vandt og gik hen over og overrakte pokalen, og så skred han ikke rigtig igen. Så på alle billederne, hvor man ser Chelsea, der står og vinder, der står der sådan en gammel tyk mand over ved siden af, der ikke rigtig passer ind.
2: Ja, det er op ad bakke.
0: Det er Donald.
2: Ja. Ja.
0: Så det skal nok blive spændende. Ellers så er noget af seneste nyt fra VM-lejren, kan jeg sige, at Lionel Messi har været sådan lidt i fare for en lårskade, om han vil være klar til, når Argentina skal i swing. Nu meldes han til at være klar. De skal i nat dansk tid klokken 3 spille mod Algeriet.
2: Ja.
0: Og hvis de har Messi på holdet, så tænker jeg, good luck Algeriet.
2: Ja, det tænker jeg også. Ja. Men han er åbenbart kommet i fiberalderen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tror,
2: det er jeg også i.
0: det er en til en det samme for dig og Messi.
2: Fuldstændig.
0: Det er jeg fuldstændig overrasket eller overbevist om. Og ellers så har det i nat været meget de uafgjorte kampes nat.
2: Ja.
0: Blandt andet så var det måske lidt overraskende, at Spanien ikke kunne vinde over Kap Verde.
2: Ja, det må man sige.
0: 0-0. Iran og New Zealand 2-2. Belgien og Egypten 1-1. Saudi-Arabien Uruguay 1-1.
2: Der hed Paraguay-Uruguay.
0: Paraguay-Uruguay. Ja, det var at finde op i går til OL i sin tid. Ja, så er der nogen, der spillede, jeg ved ikke lige hvad, men det endte 4-0. Ja. Nå, det var en gammel reference.
2: Ja.
0: Og ellers så er en af de helt store nyheder her til morgen fra VM-lejren, er, at Tunesien har fyret deres landstræner.
2: Det er smart.
0: De tabte deres første kamp 5-1 til Sverige, og det var åbenbart... det var dråben, der fik bedre til at flyve over for det tunesiske fodboldforbund. Så efter en kamp i slutrunden, så fyrer de nu deres landstræner. Det er et opsigtsvækkende tidspunkt at gøre det på.
2: Jeg håber, han har været på vippen.
0: Ja, altså de tabte blandt andet en træningskamp lige før VM 5-0 også. Okay. Og derfor skulle han have været under pres, men at fyre midt under en slutrunde.
2: Ja, det er frisk.
0: Det er fandme frisk.
2: Der var en virkelig dårlig, som tænker, så gør vi sgu selv.
0: Ja, den tager Bjarne.
2: Ja. Ja.
0: Det er sådan lidt, altså man satser eddermame, man går nok på en trodsreaktion fra spilleren, eller jeg ved det ikke, nej. Men opsigtsvækkende, mildest talt, og fyren træner efter første kamp til en slutrunde.
2: Ja,
0: held og lykke med det.

0: Taylor Swift og Opalite. Klokken den er meget tæt på 9, og det betyder også, at det lige så stille er ved at være tid til at begynde at sige farvel og tak for i dag. Det meste af morgenen, der har min medvært jo været Johan Kramer Pedersen, forløvel deltager i seneste sæson og finalist hele vejen. Ja. Til og med sidste afsnit var du med i seneste sæson af Den Store Bagedyst.
1: Ja.
0: Du bagte.
1: Jeg bagte 27 kager.
0: 27 kager?
1: Ja, det er 27.
0: Men hvem tæller?
1: Hvem tæller? Det gør
0: du så åbenbart.
1: At jeg bagte mange flere, for jeg bagte mange af dem mange gange.
0: Ja, jo. Og nogle af dem skulle man jo også aflevere flere stykker af.
1: Ja,
0: og, men 27 opgaver,
1: ja.
0: Eller hvad?
1: Ja.
0: Ja, men ja. 9 udsendelser og 3 opgaver i hver.
1: Ja. Ja. Altså, jeg er ikke matematisk, men det giver 27, det har jeg hørt.
0: Det er du. Nogen.
1: Nogen sagde
0: okay. Så, ja. Så da vi sagde, hvem tæller, så er det faktisk ikke dig. Men nogen har talt for dig.
1: Ja.
0: Ja, okay. Fedt. Nå, jeg er glad for, at du kunne være med, Jorden.
1: Det er også fordi, høj.
0: Og i øvrigt på forhånd kan jeg sige, tak for, at du vil være med til noget andet også.
1: Ja.
0: Senere i den her uge.
1: Ja.
0: Fordi på lørdag, der er der jo byens bedste awardshow.
1: Ja.
0: På Juletorvet i Viborg. For første gang, der afholder vi det her awardshow som en stor offentlig begivenhed. Alle kan komme med til.
1: Ja.
0: Og med gratis adgang.
1: Mm.
0: Og det foregår altså på Juletorvet i hjertet af Viborg på lørdag. Og warm-up fra klokken 19, sådan lige lidt efter klokken 20, der begynder vi awardshowet. Og så skal vi have kåret vinderne i 12 forskellige kategorier til byens bedste.
1: Ja.
0: Eksempelvis byens bedste butik, ekspedient, frisørsalon, spiseoplevelse og meget andet.
1: Alle de dygtige.
0: Yes. Ja. Og i løbet af aftenen, der vil der blandt andet flere gange komme sådan lidt lokalt kendte mennesker på scenen for at overrække nogle af priserne. Og Jorden har været så lidt sindig at sige ja til at være en af dem.
1: Ja. Der var ikke så mange.
0: Nej, det var jeg var desperat.
1: Du
0: var absolut på mit liste over første valg.
1: Nå, tak.
0: Så jeg er glad for, at du sagde ja.
1: Det gjorde jeg.
0: Udover at vi skal overraske og afsløre de her 12 vindere, så skal vi jo altså også holde en fest og få noget musik. Blandt andet jo med vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Søren Torpegaard Lund kommer og fyrer den her, og et par andre sange.
1: Ja, der skal jeg stå og hoppe lidt ved siden af, kan jeg mærke.
0: Erika Jane giver den gas, og når den sidste pris er uddelt, så går Ankerstjerne på scenen med alle sine største hits.
1: Ja.
0: Et stort hitparade.
1: Det bliver fedt.
0: Du kan se hele programmet inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og så skal jeg bare skynde mig at sige tak til vores legekammerater, som gør det muligt at gøre alt det her, så du kan komme med gratis. Og det er blandt andet via Viborg, Sankt Mathias Centeret, Konvent og Tinghallen, som er med til at bakke op om byens bedste i år. Og tak til dig, Jorden, for at du kommer være en del af det på lørdag.
1: Ja, selv tak, fordi jeg må.
0: Ja, og hvem der ellers kommer til at komme på scenen ud over Jorden, ja, det må du jo bare møde op på lørdag og se.
1: Ja.
0: Jeg er tilbage i morgen tidlig med mere Peter og venner. Lige om et øjeblik, så er der optur med Ditte, så bare bliv hængende.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
21: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen mod Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en fredsaftale. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen. Og så tror 6 ud af 10 danskere ikke på, at Store Bededag kommer tilbage. Det viser en ny voksmetermåling for Ritzau. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at under halvdelen af danskerne faktisk ønsker helligdagen genindført.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i landet hele dagen i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil også klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne ligger mellem 13 og 18 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
31: Halløj og rigtig hjertelig velkommen til tirsdag her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og det bliver mig en kæmpe fornøjelse. Havde du lidt svært ved at stå op i morges, så kan det være, at det hjælper med et nummer fra Avicii, der hedder Wake Me Up.

0: I weekenden spillede Christoffer sin største koncert til dato på dansk jord, og det så ud som om, det var sygt fedt. Altså, man er virkelig gået glip af noget, hvis man ikke var der. Til gengæld så har vi et plaster på såret her på Radio Viborg, fordi vi har selvfølgelig et Christoffer-hit klar til dig lige om lidt. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: Byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo

0: køb billetten i DSB-appen.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Radio Viborg.
13: Yeah. Radio Viborg.
14: Yeah.
11: Genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte, og det helt store countdown er nu begyndt til på lørdag, hvor der for første gang afholdes byens bedste show, og der skal uddeles 12 priser i byens bedste 2026 i Viborg. Men der bliver slået et stort brød op omkring byens bedste i år, fordi det er for det første gratis for alle. Altså, du er så meget inviteret til at komme på juletorvet, hvor der er warm-up med DJ fra kl. 19. Så er der selve awardshowet, inklusiv koncerter. Simpelthen gratis koncerter med tre legender. Søren Torpegaard Lund fra Eurovision Song Contest fra Dansk Melodi Grand Prix. Så har vi Erika Jane, også kendt fra Dansk Melodi Grand Prix. Og mange andre kæmpe bangers, og selvfølgelig hitmageren Ankerstjerne, som også lægger vejen forbi. Og det synes jeg, vi skal varme op til her i Optur på Radio Viborg med et nummer fra Ankerstjerne og Bjørnskov, der hedder Nattog, og det får du altså lige her. Og husk lige, at byens bedste er sponsoreret af blandt andet Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Bolig Viborg og Convent.
1: Byens bedste 2026.

0: Apaka skal spille på Orange Scene til Roskilde Festival her om ikke så længe. Så skal de jo også blandt andet i Parken og spille til efteråret. Og lige her om lidt, så skal de faktisk også give et nummer på Radio Viborg, så tal jer blive hængende. Inden da, der får du lige et nyhedsoverblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: En ny voksmetermåling fra Ritzau viser, at 6 ud af 10 danskere ikke tror på, at store bededag kommer tilbage. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at det faktisk er under halvdelen af danskerne, der ønsker helligdagen genindført. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at komme til at sagen. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen. Og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump, som vil sætte sin signatur. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet, og Trump har tidligere bekræftet, at vicepræsident J.D. Vance deltager ved underskrivelsen.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Optur på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
0: Altså, det må være rimelig vildt, rimelig travlt at være en del af det danske band Apaka. De skal spille orange scene til Roskilde om ikke så længe. De skal også spille i parken til efteråret. Og nu, der skal de også give et nummer her på Radio Viborg. Det her, det er Apaka med Flue i et spil.

0: Husk nu lige det der med byens bedste awardshow, som finder sted på lørdag på Juletorvet i Viborg. Altså det der med byens bedste, det var jo engang et lukket arrangement, men nu er det for alle. Det betyder, at du er inviteret. Det er pivhamrende gratis. Det kan være, at du lige skal have en fadøl eller en Pepsi Max, alt efter hvad du har lyst til. Det er det eneste udlæg, du skal lave, ellers så skal du bare hygge dig. Du skal se de 12 priser blive delt ud til byens bedste 2026, og så er der altså tre gratis koncerter undervejs med Søren Torbegård Lund, med Erika Jane og med Ankerstjerne lige midt i Viborg på en høj hellig lørdag. Der er warm-up med DJ på Juletorvet fra kl. 19, og så begynder awardshowet kl. 20 helt til kl. 23. Byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Energi Viborg, HK Midtvest, Tinghallen, og vi er Viborg.
1: Byens bedste 2026. Se mere på radioviborg.dk.

0: Det er så sjældent, at et nummer nu om dagen, det bare sådan fader ud. Ligesom i de gode gamle dage. Men det har Teddy Swims altså valgt, at det her nummer skal gøre. Bad Dreams her i optur på Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg optur.
0: Ja, og mit navn det er Ditte. Nu skal vi simpelthen til kendiskvissen. Og du skal ud fra tre ledetråde gætte, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu. Altså, du skal læse mine tanker. Og du får

0: fremover. Lidt mere, ikke? Men det er i hvert fald sådan en lille blink, blink. Og jeg synes, du skal tænke over det. Jeg vender tilbage om ikke så længe med det rigtige svar.
1: Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: Danmarks bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
11: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.

0: fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi,
0: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
5: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
6: Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Taylor Swift her til din tirsdag. Det her, det var The Fate of Ophelia.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Og mit navn, det er Ditte, og vi er altså godt i gang med kendiskvissen, fordi du har fået tre ledetråde til dagens kendte person. Du skal læse mine tanker simpelthen, men ikke helt alligevel, fordi du får nu de her tre ledetråde igen, og så skal vi altså have løftet sløret for det rigtige svar. Denne kunstner blev født i Houston i Texas, staten Texas i USA. Hun har tre børn med sin mand, og så er hun ret god til at lave limonade ud af citroner. Og hvad kan jeg dog mene med det? Jamen, det er jo noget, jeg siger, fordi det rigtige svar, det er Beyoncé i dag. Og Beyoncé, hun har jo lavet det her famøse album, der hedder Lemonade, som handler om at få det bedste ud af det, når nu ens mand har været en utro og været et rigtig svin over for hende. Men det fik hun altså det bedste ud af, og så lavede hun et rigtig godt album og tjente en masse penge oveni, så jeg tror, alt er fint. Hun slog jo igennem som medlem af Destiny's Child, men er nu en af verdens største soloartister. Faktisk også den mest Grammy-vindende kunstner nogensinde. Så jeg tror, hende der Beyoncé, hun er rimelig godt sat her i livet. Kendiskvisten er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Men nu der skal vi til en herre i stedet for. En herre, der nok også er ret godt sat her i livet. Det kører i hvert fald på skinner med hans karriere. Han hedder Harry Styles, og du kan allerede høre nummeret. Det er As It Was, lige her på Radio Viborg.

0: Bliv endelig hængende her i optur på Radio Viborg, fordi lige efter nyhederne, der skal du have meget mere god musik, blandt andet fra australske Tones and I.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af den ekscentriske hotelkong Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver af virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal underskrive aftalen, og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet.
13: Radio Viborg, vejret.
14: Og så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer det meste af landet, men det vil også klare op, at de fleste vil få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
12: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Optur på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
16: Hvis du lige har tændt for radioen, kan jeg informere dig om, at du er landet her på Radio Viborg. Du er landet i mit program, der hedder Optur. Jeg hedder Ditte, og nu vil jeg gerne invitere dig en tur down under, fordi vi skal høre fra australske Tones and I med Fly Away. Velkommen til.

0: Skønne Minds of 99 med det der udenfor. Her på Skala, der er der snart en icebreaker på bidding. Jeg kommer med min lille service, min samtaleservice her op mod frokostpausen, hvor jeg lige fortæller dig. Jeg kan i hvert fald prøve at inspirere dig til, hvad du skal tale med dine kollegaer om nede i kantinen. Så bliv lige hængende.
1: Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du jo denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Og så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma, og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen, og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulitz og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi -30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarch.dk.

0: Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
1: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Inden vi skal til en icebreaker her i optur på Radio Viborg, hvor jeg lige inspirerer dig til god samtale i kantinen i dag, så vil jeg så lige minde dig om, at der er byens bedste awardshow på lørdag på Juletræet i Viborg. Der kommer altså hele tre kunstnere og spiller op til dans fuldstændig piv gratis. Blandt andet Søren, eller ikke blandt andet, det er Søren Torbegård Lund, det er Ankerstjerne, og det er Erika Jane. Og hende synes jeg altså, du skal have et nummer her, bare sådan til opvarmning, ikke? Så er du fuldstændig klar til at komme til byens bedste awardshow, og i øvrigt støtte op om det lokale handelsliv.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte. Nu er det altså tid til en icebreaker. Noget, jeg plejer at gøre her op mod frokostpausen. Jeg prøver lige at inspirere dig til, hvad du egentlig skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. Det er altså ikke altid, samtalen den flyder lige let. Hvad troede du, du skulle arbejde med, da du var barn? Du ved, så kan I lige sidde og sammenligne det med det, I laver nu. Jeg vil ved med, at der er ret mange tilfælde, hvor man er endt med at lave noget fuldstændig andet. Altså, sådan er det jo også for mig. Jeg troede, jeg skulle arbejde med dyr. Måske være dyrepasser eller have en hundekennel eller sådan noget. Jeg ville gerne lave noget med hunden. Og det var jeg egentlig stensikker på. Jeg troede, jeg skulle på dyrepasseruddannelsen og alt muligt. Men nu er jeg her i et radiostudie, der er ikke en hund i syne, desværre. Men det er stadig ret fedt. Men det er virkelig specielt, hvordan livet kan udvikle sig. Og God works in mysterious ways, hvis man tror på sådan noget.

0: Lige efter nyhederne og vejret, der venter der en dynamisk duo, en legendarisk duo på dig faktisk. Og hvem det er, det finder du ud af lige på den anden side, men jeg hedder Ditte, og vi lyttes ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
12: Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af den ekscentriske hotelkong Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen, og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda også få lov til at se solen. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Optur på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
0: Jeg ved, jeg ikke var den eneste, der var helt oppe at køre, da jeg så på Instagram, at Medina og Burhan G, de var fundet sammen igen efter 16 år, siden det sidste nummer, vi fik fra dem. Nu har de lavet gemt dit nummer, og den får du her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: Jeg hedder Ditte, og om lidt, så skal vi til det her i optur på Radio Viborg. Vi skal til Find mig i Midtjylland Geo-quizzen, hvor vi skal have stillet om til Radio Viborgs allerbedste reporter. Og så skal du altså gætte, hvor hun står henne. Men det er altså lige om lidt her på Radio Viborg, så bliv lige hængende. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest.

0: Danmarks bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Konvent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
0: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
0: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret.

0: Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Mette i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Så skal vi altså til det. Vi skal have stillet om til Radio Viborgs absolut bedste reporter. Hvis ikke det er Viborgs bedste, hvis ikke det er Jyllands, måske hele Danmarks bedste reporter. Det er nok... Ja, det er nok lidt mere Ulla Terkelsen eller Rasmus Tandholt, men hende her, hun gør det helt vildt godt. Reporteren hedder Ditte, og hun står et sted i Viborg og omegn. Hun står et sted i Midtjylland, og du skal simpelthen gætte, hvor det er. Hun står ud fra ledetrådene, så skal vi ikke bare få stillet om til hende og fundet mere information. Det gør vi nu.
2: Ja, tak skal du have, Ditte. Fornemme ord, du. Jamen altså, jeg har jo fået fortalt dig, at jeg står foran den her sådan, sø, altså noget, vi har meget af på egnen, og det er vidunderligt. Og en af dem, ja, det er den, jeg står foran nu, og det ligner, at her er et rigt fugleliv. Altså, jeg har set alle mulige slags, altså nu ved jeg ikke helt vildt meget om fugle, men jeg har set ænder, jeg har set, hvad jeg tror er blishøns, jeg har set måger. Og måger er jeg ikke så begejstret for, altså de er jo lidt, ej det er duer, der er himlens rotter, er det ikke det man siger, men måger de her sagshusmål også irriterende, men de er her i hvert fald. Tilbage til studiet.
1: Godt så, jamen således er vi tilbage i studiet en lille bitte smule klogere ud fra de kloge ord fra den utrolig dygtige reporter, og hvis du ikke fangede den lille gimmick, jamen så er det jo mig, det håber jeg du ved, men det er jo sådan noget radiomagi. Har du et bud på, hvor Ditte hun står henne, så skal du altså sende det på 1266. Start den med at skrive Viborg, din sms, mellemrum, dit bud, og skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra måske. På fredag, der trækker jeg en vinder af en Peter og venner kaffepokal. Det du også skal gøre, og det synes jeg, du skal alligevel, det er lige at lytte med igen i morgen samme tid og samme sted. Der får du nemlig endnu en ledetråd.

0: Og med en god gang, Christoffer, så skal jeg takke af for i dag og give studiet her videre til min kollega Andreas. Han sender færdigt arbejde lige efter nyhederne. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil de også til at sælge dem. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af hotelkongen Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere af blandt andet Spies og Tjæreborg. Og prisen den lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der skal skrive under på den aftale, som landene har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Og derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet.
22: Radio Viborg, vejret.
23: Der er godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet i de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og særligt i de nordlige egne kan man få masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt med temperaturer, som vil ligge mellem 13 og 18 grader.
21: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
24: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Ray med Where is My Husband. Men allerførst er det her The Kid Laroi og nummeret Without You.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre den her Hot In Here. Og det lyder også til, at det bliver hot lige her i weekenden, hvor vi altså får temperatur op til 25 grader på fredag, og nogle steder lokalt op til 30 grader på lørdag. Så ser det ud til, at sommeren der pludselig rammer os, hva'?

0: Rihanna og Only Girl in the World til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Albert Heath, der er klar til dig med sangen, der hedder Daisy. Vi skal også høre Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang. Og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Og så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma. Og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen. Og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen, vi løser det.
5: Føj, for den stinker!
6: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
14: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
15: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Code søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Code på 87 27 17 00 og hør mere.
16: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
2: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et

0: til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Din genvej til Midtjylland.

hedder Andreas Rødbjerg, og det her er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt, det er det Billie Eilish, der synger til dig. Men først, der får du her Medina og sangen Jalousie.

Billie Eilish, der er her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på kanalen. Og husk også, at vi har en hel række stationer, en række søsterstationer, som du kan fange ind på vores Radio Viborg-app. Hvis du klikker dig derinde forbi, så kan du høre blandt andet stationen, som kun spiller 90'er musik til dig 24 timer i døgnet. Den hedder 90'er Hits, og det er altså bare ens blandt mange. Så til at tjekke det ud, det er inde på Radio Viborg-appen. Nu skal vi høre Mads Langer. Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on,

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Nu er det tid til den fantastiske Erika Jane. Og Erika Jane er jo en af de kunstnere, som du kan glæde dig til at opleve ganske live på scenen på Juletoget her i Viborg på lørdag. Det er selvfølgelig til vores byens bedste. Vi finder altså ud af, hvem der skal have de her 12 priser til årets byens bedste til en stor folkefest på Juletorvet. Som sagt, du skal bare møde op klokken 20, så kan du altså få alt den gode musik og at vide, hvem der vinder de forskellige priser. Og musikken bliver som sagt leveret af Erika Jane, men også Søren Torbe Gårdlund og Ankerstjerne. Læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside, det er radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Via Viborg, Sparkassen Danmark, Komvent og Bolig Viborg og en række andre.

0: Cash, jeg tæller her med nummeret Austin lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der tager jeg en snak med min gode kollega Peter fra Peter Vinder, vores morgenshow her på kanalen. For det hører lidt mere om, hvad der sker i morgen tidlig. Vi skal også høre Christoffer med ham med gitaren, og så får du selvfølgelig også en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej, hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der er fredag skal skrive under på den aftale, som landene de har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person, som er længere nede i systemet. Og vi slutter hos Røde Kors, der også skal på jagt efter en underskrift fra en ny spydspids. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at det nu er det rette tidspunkt at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem der skal overtage posten fra februar.
31: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften der får vi nogen sol. I nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os. Så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemad.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg
0: appen. Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og endnu mere af den lige nu. Vi skal både høre Rag & Bone Man, Sin Clara, og allerførst her Christoffer med nummeret Ham med guitaren.

0: blame on me. Rag & Bone Man og Human til dig lige her på Radio Viborg, og så kan jeg sige pæn goddag til Peter her på kanalen. Altså, ja, jo, ved du, du er sgu også en del af kanalen efterhånden, Peter.
1: Ja, yeah, det er jo, jeg sidder fast, du. Det er ikke sådan at slippe af med.
0: Peter, der laver morgenradio til os og har gjort det de sidste, hvor mange år efterhånden?
1: Det vil du ikke vide.
0: Er det så meget?
1: Ja.
0: Er det, fordi du ikke helt ved det selv heller?
1: Også det.
0: Fedt. Og i morgen tidlig, der er du selvfølgelig tilbage, Peter, med endnu mere morgenradio til os. For ja. Gud ved hvilken gang. Hvad skal der ske?
1: Jeg tror selv, Gud havde opgivet at tælle, du. Men ja, det er klart. Jeg sætter væk ud af tidligt igen i morgen tidlig. Og i morgen skal vi blandt andet have gang i det, jeg kalder hjælpen er nær. Og det skal jeg lige minde om, at hvis man går og tumler med et eller andet, stort, småt, dybt seriøst eller mere sådan pusseløjeligt, som man egentlig godt kunne bruge lige at få noget inputs fra nogle andre, så er der jo den mulighed, man kan vende i plenum med nogle venner. Det kan også være, man tænker, det har jeg ikke lyst til, de skal vide, jeg går og tumler med. Og så kan man få det vendt ind hos mig helt anonymt faktisk. Man kan skrive en direkte besked via vores Facebook eller Instagram, og lige beskrive, hvad det er, man gerne vil have, jeg tager op. Og så kan man skrive, hvis man gerne vil have, at det skal være anonym. Og det vælger de fleste, fordi det er sjovt nok ikke er noget, de har lyst til måske at sidde og lige at snakke med alle om. Og det er fair nok.
0: Meget forståeligt.
1: Det er fair nok. Ja. Ja, og i morgen der skal det handle om en ung kvinde, der har en drøm, men hun ved ikke helt, om hun skal føre den ud i livet, fordi hun er bange for, hvad det kan få af konsekvenser på den anden side af drømmen. Men så vil jeg ikke sige mere. Det er i morgen tidlig.
0: Jamen, det glæder vi os til. Det er altså i morgen her på Radio Viborg. Jeg har faktisk også fået en besked ind, Peter.
1: Ja?
0: Det er fra en, der er anonym, som skriver: Hej, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har arbejdet på den her arbejdsplads, jeg arbejder på. Kan I hjælpe med til?
1: Spørg Gud, har jeg hørt.
0: Spørg Gud, det er vejen frem. Peter vender tilbage til dig igen i morgen, lige her på Radio Viborg. Ja.

0: Det er det blæst til dig med Elsker dig så meget. Den fik du her på Radio Viborg. Om lidt Benjamin Hav og Portugal. Vi skal også høre Nelly Furtado, og så får du også en gang lokale nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Denne uge til Nettopris. 60 cl.

0: på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Hav til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt er det Justin Bieber, der synger til dig. Men allerførst, der får du her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Løvbjerg i Overlund skal igennem en større ombygning, og allerede nu er gravemaskinerne i gang. Det sker for at gøre plads til en ny pantautomat, hvor poser med dåser og flasker bare tømmes i samme hul. Så fordeler automaten selv og regner beløbet ud. Derudover bliver stort set hele butikken bygget om, blandt andet med udvidelse af frugt og grønt, nye fryser og kasseområdet, skriver Viborg Folkeblad.dk. En bilejer fra Møldrup fik sig en ualmindelig dårlig start på ugen. En eller flere ukendte personer havde ifølge lokalpolitiet i Viborg hældt maling ud over bilen, som nu skal omlakeres. Politiet har ikke mistanke i sagen, og motivet for aktionen kendes heller ikke, skriver Viborg Folkeblad.dk. Og så er årets snapsting i vente. Fra fredag den 19. juni til søndag den 28. juni er der masser af kultur, koncerter, sport og fest i Viborg. Begivenheden kommer dog også til at sætte sit aftryk på trafikken i byen. Blandt andet er Nytorv allerede spærret for gennemkørsel, skriver Viborg Folkeblad.dk, hvorpå du også kan få et detaljeret overblik over, hvordan snapsting påvirker trafikken.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften der får vi nogen sol, i nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os, så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.
3: Radio Viborg. Radio Viborg.

det er Mille og Uro og sangen, der hedder Drømmefanger. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre et helt vidunderligt nummer fra et helt vidunderligt tv-program. Det er nemlig Hotel Romantik, som altså bruger sangen fra Patina, der hedder Genstart, som deres temasang. Og den sang, den får du lige om lidt her i radioen. Allerførst får du her Maroon 5 for nummeret Payphone.

Det her, det er Shia til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. God fyraften til dig, hvis du lige har fået det. Endnu flere gode sange er klar til dig lige om lidt. Noget Avicii blandt andet synger til dig her på Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi starter med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen er blevet ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr nu fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel både amatøragtig og ynkelig. Og så til Røde Kors, der skal på jagt efter en ny chef. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at nu er det rette tidspunkt til at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem det er, der skal overtage posten til februar.
11: Radio Viborg. Vejret.
12: I aften der får vi nogen sol, i nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os, så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
12: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og rigtig god tur hjemme.
14: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
12: Hej med dig, velkommen til her på Radio Viborg. God fyr aften, hvis du har fået det. Vi hygger om dig med god musik. Om lidt er det Olivia Dean med Man I Need. Vi skal også høre Lola Young om et øjeblik. Men allerførst er det her Avicii, som her er klar til dig.

Det her, det er Olivia Dean med nummeret Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt, der får du den fyr, som Danmark sendte afsted til Østrig, da der var Eurovision for nogle uger siden. Men allerførst, der får du her Lola Young lige her på Radio Viborg, her på denne her tirsdag. You know?

Den her sang, den kan du helt sikkert få lov til at synge med på lørdag, når vi er klar med årets byens bedste 2026. Det store awardshow er blevet en folkefest i år, hvor det jo før tiden har været lidt mere en lukket fest for de inviterede fra handelslivet. Ja, så er der altså nu åbent for alle. Det er på lørdag, som sagt. Det er på Juletorvet i Viborg, og du skal bare møde op for altså blandt andet kunne opleve Søren Tobe Gaalund på scenen. Udover ham, så kan du også opleve Erika Jane og Ankerstjerne. Og så kan du selvfølgelig også få at vide, hvem der vinder alle de her forskellige priser til årets byens bedste. Gå ind og læs meget mere om det hele og se præcise tider for, hvornår, hvad optræder og hvem optræder ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Bolig Viborg, Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, HK Midtvest og Tinghallen og en række andre. Skal vi?

0: Hun gjorde det ganske godt i det første afsnit af den nye sæson af Stormester, hvor hun jo er en af deltagerne. Katinka fik du her med nummeret Coldplay. Det bliver spændende at se, om niveauet holder herover de næste uger. Det håber vi da, at de gør, da der er mere Stormester til dig igen på fredag. Om lidt der er Parka med Fluid Spin til dig her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du jo denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Og så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma, og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen, og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. På Radio
4: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
5: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
14: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
15: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

band, der er fuldstændig umulig at komme udenom lige for øjeblikket. Ja, også i løbet af festivalsommeren. De optræder altså på flere danske festivaler og kommer jo også forbi Fyrfest her i Viborg i slutningen af sommeren. Apaka var det med Flue i et spind lige her på Radio Viborg. Om lidt der får du en gang lokale nyheder. Det er efter Sam Smith har danset med en stranger.

0: er til dig lige om lidt, men først skal vi lige opdateres her med de lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Løvbjerg i Overlund skal igennem en større ombygning, og allerede nu er gravemaskinerne i gang. Det sker for at gøre plads til en ny pantautomat, hvor poser med dåser og flasker bare tømmes i samme hul. Så fordeler automaten selv og regner beløbet ud. Derudover bliver stort set hele butikken bygget om, blandt andet med udvidelse af frugt og grønt, nye frysere og kasseområdet, skriver Viborg Folkeblad.dk. En bilejer fra Møldrup fik sig en ualmindelig dårlig start på ugen. En eller flere ukendte personer havde ifølge lokalpolitiet i Viborg hældt maling ud over bilen, som nu skal omlakeres. Politiet har ikke mistanke i sagen, og motivet for aktionen kendes heller ikke, skriver Viborg Folkeblad.dk. Og så er årets snapsting i vente. Fra fredag den 19. juni til søndag den 28. juni er der masser af kultur, koncerter, sport og fest i Viborg. Begivenheden kommer dog også til at sætte sit aftryk på trafikken i byen. Blandt andet er Nytorv allerede spærret for gennemkørsel, skriver Viborg Folkeblad.dk, hvorpå du også kan få et detaljeret overblik over, hvordan snapsting påvirker trafikken.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften der får vi nogen sol, i nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os, så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.

0: Jobs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Sidst nævnte kan du jo opleve på juletorvet til årets byens bedste awardshow. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Hver morgen her på Radio Viborg, der kan du opleve Peter og venner med min gode kollega Peter. Og der er naturligvis også Gigamega-quizzen til dig hver eneste morgen, hvor du altså kan sidde og gætte med, enten i bilen eller hvor end du nu er henad, eller selvfølgelig i radioen, hvis du er dagens deltager, og sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Hvor jeg kan byde velkommen til Tanja fra Sønderøm som dagens deltager. Godmorgen, Tanja.
4: Godmorgen.
3: Nå, har du haft en fin morgen indtil videre?
4: Ja, den har ikke lige været så lang endnu, men altså, jeg er lige midt i morgenmaden, så det jeg har stået ud af det.
3: Og hvad står morgenmaden på?
4: Ja, det er bare sådan en almindelig franskbrød.
3: Nå, ja, bare. Det er da fint forhold.
4: Ja.
3: Tanja, der er jo en VFF-præmie på højkant, sådan en sommersampak med blandt andet toilettaske og badehåndklæder, en VFF-bold og alt muligt andet. Og du vil gerne se, om du kan vinde den til Sønneke.
4: Ja.
3: Niklas.
4: Han står også lige her ved siden af, og så lige er i VFF-tøj, altså.
3: Jamen, perfekt. Og hvor gammel er det, Niklas er?
4: Han er lige fyldt 17.
3: Han er lige fyldt 17.
4: Han er en stor knægt.
3: Yes. Jamen, Niklas må jo meget gerne hjælpe. I må bare ikke spørge internettet til hjælp, men folk i baggrunden, inklusive 17-årige sønner, må gerne hjælpe.
4: Yes.
3: Så nu går det løs, Tanja og Niklas, for jeg har jo fundet to kategorier frem til jer, og så skal I finde ud af, om I har mest lyst til at dyste i den kategori, der hedder Find fejlen eller Hurtigt forspil. Så bliver der lige konfereret hen over franskbrødet.
4: Find fejlen.
3: Ja. Yes. Jamen, nu skal du høre, vi tager udgangspunkt i, eller I skal høre, vi tager udgangspunkt i en af dagens kendte fødselarer. Og det er en 45-års fødselsdag til en gut, der hedder Jannik Thomsen. Vi kender ham ikke så meget som Jannik, men mere som Jay, som i Nick & Jay. Den ene halvdel af den duo har altså fødselsdag i dag og bliver 45. Og nu nævner jeg tre sangtitler, og så skal I egentlig bare finde fejlen. Altså, hvad er ikke en Nick & Jay-sang? Okay?
4: Ja.
3: De tre muligheder, og det er tre kort titler, jeg har fundet til jer, er Lækker, Magisk, Million.
4: Det må være Million, bliver vi enige om.
3: Hvorfor bliver I enige om det, tror du?
4: Fordi jeg tror i hvert fald, de to andre, det er Nick & Jay, og den anden, det er hvis Rasmus Seebach er lavet.
3: Lækker og Magisk, synes I lyder som Nick & Jay-sangen?
4: Det er i hvert fald, det optræder i hvert fald nogle af deres sange.
3: Okay. Skal vi låse den på, at fejlen så er Million?
4: Ja.
3: Ja. Jeg synes, det er smukt, at I står sammen om det, så man kan sige, enten så sejrer I, eller også så fejler I sammen. Ja. Men I har hinanden, og det er det vigtigste.
4: Ja.
3: Og I har hinanden i sejrens stund. Det er rigtigt.
4: Det var sgu da godt nok.
3: Ja. Altså, den lille skønhedsfejl, det er ikke Rasmus Seebach, men Joey Moe, der har en sang, der hedder Million. Men det var ikke det, spørgsmålet var jo, altså.
4: Nej.
1: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, der skal vi have fat i en omgang af reklamen af din. Vi skal se, om der er nogen, der har gættet, hvilken sang jeg spillede for dig i går. Det var et meget kort klip af en dansk sang, men hvilken sang var det?
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
24: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi lægger ud med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen blev ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi nemlig, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu rette fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Så præsidenten vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred, siger han. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen får dog ingen plusser i bogen af BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I aften der får vi nogen sol, i nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os, så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og rigtig god tur hjemme.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: Reklamen er din, er den live, vi kører her på Radio Viborg hver eftermiddag her efter klokken 16, hvor jeg spiller et klip for dig med en dansk sang, et meget, meget kort klip. Så skal du bare gætte, hvilken sang det er, og kan du det, så kan du vinde en reklame her i radioen. Er der nogen, der har gættet den i går?

0: Weekends til dig med In Your Eyes, lige her på Radio Viborg. Og så var der mindsandt en, der gættede rigtigt i går.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Så kan jeg sige hej til John fra Løvel. Hej med dig, John.
2: Hej.
0: John, du kunne jo godt gætte, hvad det er for en sang, som jeg spillede for dig i går. Klippet var altså meget, meget kort. Det lød sådan her. Ja, mere var der ikke. Men du kunne høre, hvad det var for en sang.
2: Ja, det gik egentlig lige ret godt.
0: Hvad er det for en sang, John?
2: Det er Den Danske Sommer.
0: Med hvem?
2: Tobias Rahim og Birthe Kær.
0: Fuldstændig rigtigt. Altså, jeg havde oprigtigt ikke regnet med, at der var nogen, der ville gætte den på det korte klip.
2: Nå, det var... Jeg var rystet, for jeg har hørt det flere gange.
0: Du tænkte, det er skide nemt, den der.
2: Ja.
0: Ja. Jamen, John, det var den jo for dig, kan man sige, det er jo det vigtigste. Og det betyder altså, at du har vundet en reklame på hele 30 sekunder, for den blev gættet på første dagen i dag. Eller i den her uge.
2: Ja.
0: Så det må du reklamere for lige om lidt. Et eller andet af frit valg. Til at starte med dog, så skal vi lige finde ud af, hvad for noget underlægning musik, vi skal bruge under din reklame. Så jeg har tre valgmuligheder til dig. Jeg vil spille for dig nu. Er du klar?
2: Ja.
0: Yes. Det første bud, det er den her. Hvad tænker du om den?
2: Nej.
0: Nej. Jamen, så skynder os videre til næste dag. Hvad med den, John?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Okay.
2: Kan jeg vælge tilbage?
0: Ja, du må godt vælge tilbage også, men du får lige den sidste valgmulighed her.
2: Ja.
0: Den lyder sådan der. Hvad siger du til den?
2: Så går vi med toren.
0: Så går vi med toren. Jamen, John, reklamen er din.
2: Jeg vil gerne reklamere for Viborg Golfklub. Jeg synes, I skal komme i Viborg Golfklub i weekenden og opleve en masse god golf. Og klubbens hold spiller hjemme. Og komme i Viborg Golfcafé og få en golfburger eller et stjerneskud. Eller en pølse, hvis Kim han har fundet grillen frem. Så hvis I ikke ved, hvad I skal bruge weekenden på, kom i Viborg Golfklub.
0: Sådan der, og med 5 sekunder til overskud, men prøv at høre, når man har 30 sekunder, så kan man jo godt spare lidt på dem, kan man sige. John, tak fordi du var med, og så rigtig, rigtig god dag til dig, ikke? Og god weekend i Viborg Golfklub.
2: Jo, tak.
0: Hvis du ligesom John også vil have en reklame i radioen, hvor du kan reklamere for et eller andet, du synes er spændende og skal have noget reklame her i radioen, så skal du lytte med igen i morgen. Det er, når jeg giver dig et nyt klip her i radioen af en ny sang. Du skal bare gætte, hvilken en det er. Og kan du det, så er det altså dig, der vinder reklamen.

Robbie Williams med Rock DJ til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag og er klar på endnu mere god musik lige nu, når vi skal til at høre Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran tæller lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når Bruno Mars blandt andet synger til dig med I Just Might. Og så får du også en gang nyheder, en gang lokale nyheder inden længe. Radio
1: Viborg. Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og opleve, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Føj, for den stinker.
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
11: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
12: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne.

0: Regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Drew Sigamore til og med Take It Back lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Mø blandt andet synger til dig med nummeret, der hedder Final Song. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Løvbjerg i Overlund skal igennem en større ombygning, og allerede nu er gravemaskinerne i gang. Det sker for at gøre plads til en ny pantautomat, hvor poser med dåser og flasker bare tømmes i samme hul. Så fordeler automaten selv og regner beløbet ud. Derudover bliver stort set hele butikken bygget om, blandt andet med udvidelse af frugt og grønt, nye frysere og kasseområdet, skriver Viborg Folkeblad.dk. En bilejer fra Møldrup fik sig en ualmindelig dårlig start på ugen. En eller flere ukendte personer havde ifølge lokalpolitiet i Viborg hældt maling ud over bilen, som nu skal omlakeres. Politiet har ikke mistanke i sagen, og motivet for aktionen kendes heller ikke, skriver Viborg Folkeblad.dk. Og så er årets snapsting i vente. Fra fredag den 19. juni til søndag den 28. juni er der masser af kultur, koncerter, sport og fest i Viborg. Begivenheden kommer dog også til at sætte sit aftryk på trafikken i byen. Blandt andet er Nytorv allerede spærret for gennemkørsel, skriver Viborg Folkeblad.dk, hvorpå du også kan få et detaljeret overblik over, hvordan snapsting påvirker trafikken.
1: Radio Viborg vejret.
0: I aften der får vi nogen sol, i nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os, så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.
4: Radio Viborg.
3: Radio Viborg.

0: Ida August og Ida Lauberg med bedre held næste gang til dig lige her på Radio Viborg. Her på kanalen, der kan du jo starte dagen sammen med Peter og venner hver eneste morgen. Det er med Peter Toft og en ven oftest. Og de der venner, ja, det kan altså være forskellige medværter, som kigger forbi. I morges var det Jorden fra Løvel, som jo blandt andet var med i den seneste sæson af Den Store Bagdyst.
1: Chokoladedronningen.
2: Ja.
1: Ja, Jorden er hendes knap så hemmelige chokoladekælder.
2: Ja.
1: Og det der chokolade faktisk kom til at fylde temmelig meget for dig efterfølgende.
2: Ja, det er det.
1: Altså, man kan sige, det kan godt være, det hedder Den Store Bagdyst, men det er mere, det burde være Den Store Støbedyst.
2: Ja, støbes, ja.
1: Du sådan kaster dig ret hardcore ind det der chokolade efterfølgende.
2: Ja, det gør.
1: Ja. Mm. Du kan lave chokoladekurser og alt
2: muligt. Ja.
1: Så kan man komme i kløerne på chokoladejorden.
2: Hvis man er hurtig.
1: Det er egentlig utroligt, du ikke er tyk.
2: Ja.
1: Ja, jamen det, jeg tænker bare, jeg vil ikke kunne administrere at stå og lave så meget chokolade, uden at spise virkelig meget chokolade.
2: Nej, men chokolade, det har simpelthen sådan en duft. Det er lidt ligesom, hvis du... Nej, det har vi snakket om, det der med, hvis du står og laver maden hele dag, så spiser du heller ikke noget om aftenen. Der er du lidt uden for nummer.
1: Det gør jeg.
2: Ja, det gør du.
1: Ja.
2: Men det er lidt med chokolade, det der med, når man står med det hele tiden, så er man faktisk lidt mættet af det.
1: Ja.
2: Jeg tror, jeg har lavet 700 stykker chokolade til jul. Jeg tror, jeg spiste 2.
1: Mærkeligt. Da jeg startede i sin tid, fik mit første ungdomsarbejde i sådan en kafeterie i et idrætscenter, der fik jeg at vide, når du har stået her i en uge, så har du overhovedet ikke lyst til pomfritter mere.
2: Ja.
1: Det skete aldrig for mig.
2: Nej.
1: Jeg havde og har stadigvæk rigtig meget lyst til pomfritter.
2: Ja, pomfritter, det er også...
1: Ja, pomfritter, det er...
2: lækker.
1: Jeg havde en periode med kyllingemix.
2: Eller med chokolade.
1: Med chokolade? Ja. Det kan man få.
2: Ja, det kan man nemlig.
1: Det kan man få blandt andet ude i Leiland Viborg.
2: Ja.
1: Der har de det, hvor de siger, det er sådan en lidt ligesom churros.
2: Churros, ja, lige præcis.
1: Hvor jeg har sådan lidt, det er det ikke helt.
2: Nej.
1: Jeg kan godt se, at det er noget, der er frityrestegt med chokoladesovs, men...
2: Nej, det er ikke helt det samme.
1: Jeg har ikke givet det en fair chance,
2: det skal jeg sige. Nej, jeg synes også, det er lidt synd for chokoladen.
1: Jeg vil hellere have min churros med chokolade og is.
2: Enig.
1: Og så have mine pomfritter med... Kætter og remor og pomfritsovser.
2: Ja, præcis.
1: Et af hver rum.
2: Ja. Lige nok.
1: Lige præcis.
2: Og så ketchup lidt for selv, for den skal ikke blandes imellem pomfritsovsen og remoren.
1: Okay, nu bliver det, kan jeg godt mærke.
2: Avanceret.
1: eller neurotisk. En af delene.
2: Ja, det.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, blandt andet fra den flotte fyr Shawn Mendes og en masse andre. Det er efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at opfordre til terror. For nuværende er det stadig uvist, hvordan han døde. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu ret fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump selv i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Ifølge præsidenten vil han gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede da også få dage efter ansættelsen på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren.
33: Radio Viborg. Vejret.
34: I aften der får vi nogen sol. I nat der bliver det mest klart, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 12 grader. Kigger frem mod dagen i morgen, så bliver det en dag, der starter ud med masser af sol til os. Så kommer der lidt flere skyer i løbet af eftermiddagen, og der kan også komme lidt regn ud på eftermiddagen. Temperaturen den kommer til at ligge omkring 18 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
34: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og rigtig god tur hjemad.
36: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
34: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig skønne tirsdag. Og lige nu, der skal vi høre en skøn fyr. Han hedder Shawn Mendes.

håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Vi er her på Radio Viborg i gang med at hygge om dig, selvfølgelig med en hel masse god musik. Og vi har jo endnu flere gode sange til dig inde på vores Radio Viborg-app, hvor du blandt andet kan høre vores 90'er-hits-kanal, der altså kun spiller 90'er-hits 24 timer i døgnet. Det er bare en af de søsterkanaler, som venter på dig inde på Radio Viborg-appen.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er Sofie 1998 blandt andet klar til dig. Vi skal også høre den nye sang fra Medina og Burhan G, den de har lavet sammen, og en hel masse andre sange. Så jeg bliver hængende her på Radio Viborg. Vi giver dig god musik til din tirsdag. Radio
1: Viborg. Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma, og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen, og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
8: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Hey, kom til Gala nu.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Gala nu. Vi ses hos Kalle.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
23: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Du lytter til Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

Burhan G. Medina med Gem dit nummer til dig her på Radio Viborg. Så skal vi til at høre en fyr, som du også kan opleve live på scenen til årets Music for Free. Det er jo her på lørdag på Juletorvet, at du kan følge med. Og altså se, hvem der vinder de her 12 forskellige priser. Jeg ved, at Peter har allerede styr på, hvem der har vundet nu. Afstemningen den er jo over, men det er gemt i nogle fine guldkuverter, som er gemt inde i et pengeskab. Så der er ikke nogen, der ved, hvem der har vundet, ud over de helt særlige udvalgte, før på lørdag altså. Men ud over showet,

altså hvor vi afslører de forskellige vinder af byens bedste awards-priserne, ja, så er der jo altså også god musik. Blandt andet leveret af Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, Erika Jane, og så altså Ankerstjerne, som du får lige nu her sammen med Rasmus Sebak på nummeret 1000 år. Byens bedste er lavet i samarbejde med blandt andet Via Viborg, Sparkassen Danmark, Komvent og Bolig Viborg og en række andre, og du kan læse meget mere om det inde på vores

er der. Tomme stole om bordet, stemmer der mangler. En parfumeret duft, der plejer at blande sig med de andre. Året der er gået, så er det tydelige spor, og det kan ses, når vi samlet om et bord.

Peter, han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

Dash i din radio med Austin lige her på Radio Viborg. Om lidt, der er det Miles Smith, vi skal høre med nummeret, der hedder Stay. Men allerførst, der er det her, Alphabeat.

Will Smith med Statesiller lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Nick og Jay, der kommer igen. Vi har hørt dem før, men de er altså klar til at igen i radioen her om lidt. Men allerførst er det her for Will Williams og Happy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild sætter her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Lige om lidt, der er det Andreas Odbjerg, der er klar til dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du kan også glæde dig til alt fra Beyoncé og Lady Gaga til Rasmus Seebach og One Republic. God fornøjelse med det, og god tirsdag aften. Hej hej.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at have opfordret til terror. Det er dog stadig uvist, hvordan Mansour døde. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000 vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når en aftale med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale.
22: Radio Viborg, vejret.
23: Hvis du netop er kommet hjem fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde en særdeles pæn sommeraften. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk tørt natten over, hvor temperaturen dog vil falde ned mellem 6 og 12 grader.
21: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på Jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.

0: så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Bibo.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, men der er ingen meldinger om tilskadekomne efter hændelsen. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000-vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale.
17: Radio Viborg, vejret.
18: Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og faktisk holder det også tørt natten over, hvor temperaturen den vil falde ned til 6 og 12 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Og så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma. Og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen. Og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup. Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: med kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal tidligere i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, og der er ingen meldinger om til skadekommende efter hændelsen. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale. Og så hjem til Danmark igen, hvor den kendte YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, som blev set flere hundredtusindvis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og overfor DR indrømmer YouTuberen da også selv, at han nok ikke havde læst ordentligt op på reglerne, inden han lavede dem.
24: Radio Viborg, vejret.
25: Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften, efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk også tørt natten over, hvor temperaturerne dog falder ned til mellem 6 og 12 grader.
26: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
0: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Hør, føj for den stinker!
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
0: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
0: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg Pølser 1995, 6 Magnum Ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10

0: gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Radio Viborg.
6: Yeah. Radio Viborg.
5: Yeah.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Radio Viborg, din gæst.

0: Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du jo denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma, og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen, og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
10: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
11: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked. Og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholdt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde?
0: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
25: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Hey,
1: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ja, din bil trænger da vist til Aircon Service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe Aircon Kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på jultorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler.

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
0: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
12: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio.
26: Radio Viborg.
27: Yeah, yeah.
28: Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Radio Viborg

0: Radio Viborg. Onsdag morgen er jeg klar med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg nok en gang, og blandt andet med Giga Mega Quiz, hvor du jo denne uge kan vinde en sommersampak fra Viborg FF's kløvershoppen.dk. Og så skal vi også forsøge at komme med lidt gode råd til et lille dilemma. Og husk, hvis der er et eller andet, du går og tumler med, stort som småt, du godt kunne bruge lidt gode råd til, så kan du skrive mig en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så kan det være, at jeg tager det op i radioen. Og det er helt okay, hvis du gerne vil være anonym.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Viborg fredag den 19. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Viborg. Davidsen. Vi løser det.
5: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
6: Så er der udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner i Viborg. Vi har sænket priserne i hele butikken. Eksempelvis har vi minus 30% på udvalgte ægte tæpper. Vi ses til det store udsalg hos Garant Brik Gulve, Tæpper og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
7: Bilen siger klonk, og du siger, åh nej.
8: Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
30: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
20: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Radio Viborg

tusindvis har stemt. Og nu er det tid til at kåre byens bedste 2026. Lørdag den 20. juni går det løs på juletorvet i Viborg. Med gratis adgang for alle. Kom og oplev, hvem der løber med de 12 eftertragtede titler. Og fest

0: byens bedste awardshow og gratis live-koncerter lørdag fra kl. 20 på Jultorvet. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark. Ja.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?